0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: Гетьмана.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».
2: Все!

0: Івана.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

Кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас чад ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: save me.
1: Нові імена.
2: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

Дніпро, і діти твої, Україну, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

0: вона.
1: На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 5 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37.

знаєте, як солодко спиться з 8 до 9 години ранку? І я не знала до того, як пішла у відпустку. От зараз дізнаюсь і розкажу.

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. У ТЦК підтвердили мобілізацію ймовірно хворих чоловіків у Чернівцях, а до Буковинського медуніверситету подали на 1500 заяв більше, ніж торік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловіків, які, ймовірно, мали проблеми зі здоров'ям, справді мобілізували до військових частин. За висновком ВЛК, вони були придатними до служби. Про це у відповіді на запит влучно повідомили Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Утім, коли це сталося, то до яких військових частин доправили чоловіків, у відповіді на запит не йдеться. Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому видно, як кількох чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення до військових частин. Один із чоловіків кульгає, а інший іде і підіймається сходами автобуса зі сторонньою допомогою. На Буковині тиждень тривають пошуки чоловіка, якого підозрюють у пораненні двох поліцейських. За інформацією обласної поліції, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування 54-річного жителя села Їжівці. Нагадаємо, 28 липня поліцейські прибули до його помешкання для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці і поранив двох правоохоронців, після чого втік до лісу. Внаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення грудної клітки, інші руки та ноги. Обох госпіталізували. За фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу триває досудове розслідування. Пошуки підозрюваного продовжуються. У Чернівцях правоохоронці викрили інструктора автошколи, якого підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, 37-річний працівник однієї з приватних автошкіл обіцяв клієнтам отримати посвідчення водія категорії БЕ без фактичного проходження навчання та з гарантованим складанням практичного іспиту. Чоловік запевняв, що має зв'язки серед посадовців сервісного центру МВС і може вплинути на результат іспиту. За таке сприяння він нібито вимагав 20 тисяч гривень. Крім того, ще 6 тисяч гривень отримав за організацію навчання і оформлення документів без проходження передбачених процедур. Під час отримання грошей правоохоронці затримали фігуранта. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині водію вантажівки повідомили про підозру у спробі контрабанди сигарет на понад 4 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, 53-річний чоловік намагався вивезти до Молдови 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, сховавши їх у спеціально облаштованому сховку всередині газової автоцистерни. Під час проходження митного контролю на пункті пропуску Порубний Сірет митники звернули увагу на невідповідність ваги транспортного засобу даним у документах. Під час додаткової перевірки у цистерні виявили 280 коробів із тютюновою продукцією загальною вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. За скоєне чоловікові загрожує штраф або позбавлення волі до 11 років. Досудове розслідування триває. До Буковинського державного медичного університету подали майже 5800 заяв на вступ. Це на понад 1500 заяв більше, ніж торік. Як повідомили у приймальній комісії вишу, найбільший попит серед абітурієнтів має спеціальність медицина, майже 2000 заяв. Також популярними залишаються терапія та реабілітація та стоматологія. Про це пише Суспільне. Цьогоріч близько 2500 вступників подали заяви на бюджетні місця. Університет також відкрив дві нові освітні програми – екстрена медицина та клінічна психологія. До слова, вступникам, які отримали рекомендацію на бюджет, необхідно підтвердити намір навчатися до 11 серпня. Наказ про зарахування планують оприлюднити 13 серпня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, Mercedes представила нове покоління кросовера GLA із вбудованим ChatGPT та Gemini. Штучний інтелект може відповідати на запитання водіям, допомагати з навігацією, шукати зарядні станції і виконувати голосові команди. На старті модель буде доступна у трьох електричних версіях. Тож, схоже, незабаром у багатьох автомобілях з'явиться ще один пасажир – віртуальний помічник, який завжди готовий до розмови. До речі, історичний факт. У 1986 році компанія Mercedes встановила на своєму флагманському седані S-класу систему автоматичного паркування. Щоправда, вона не крутила кермо сама, як сучасні авто, а лише підказувала водієві, чи вистачить місця для паркування. Для середини 80-х це була справжня технологія майбутнього. А тепер до курйозів. У Франції влаштували, мабуть, одні із наймиліших автоперегонів у світі. Змагалися не на потужних спорткарах, а на крихітних електромобілях Citroën Ami. Учасники проїхали понад 44 кілометри на восьмисильних машинках, які зазвичай створені для міських поїздок. Щоправда, перед перегонами з них зняли обмеження швидкості, тож замість звичних 45 кілометрів на годину, ці малюки змогли розігнатися приблизно до 70. А найцікавіше, ці авто настільки компактні, що чудово помістилися навіть на велотреку.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Коцнув бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Market – завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс «Клімат Буковини». Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці. Героїв Майдану 150.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ці глибокі заставні Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12 2014 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях попрощаються з захисником Станіславом Стефановичем. На Буковині збільшили тюремний термін ворожим агентам, а у Чернівецькій гімназії встановлять сонячну електростанцію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сьогодні попрощаються з захисником Станіславом Стефановичем. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громадської організації «Місія відданих на щиті». Небайдуже закликають гідно провести в останню земну дорогу воїна. О 12.30 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Руською, Винниченка, проспектом Незалежності, Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. О 13 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині апеляційний суд посилив покарання агенту російської спецслужби і його спільнику, яких СБУ викрила у Чернівцях восени 2024 року. Головний фігурант справи замість 15 років ув'язнення отримав довічний термін з конфіскацією майна. Його спільнику збільшили покарання з 10 до 12 років позбавлення волі. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про маршрути і час проходження залізничних ешелонів і передавав її представникам російської спецслужби. Для збору даних він залучив ще одного чоловіка. Також фігурант поширював антиукраїнську пропаганду і закликав військовозобов'язаних уникати мобілізації. Суд визнав його винним державній зраді спільника у незаконному поширенні інформації про переміщення і розташування українських військових. Чернівецькій гімназії номер 20 планують встановити гібридну сонячну електростанцію, яка дозволить підтримувати роботу навіть під час тривалих відключень світла. Для реалізації проєкту до Чернівців прибула делегація німецького товариства міжнародного співробітництва. Представники організації передали міській раді проєктно-кошторисну документацію, оглянули приміщення гімназії. Наступним етапом стане реконструкція електромереж і встановлення обладнання. Проєкт втілюють у межах міжнародної програми за підтримки уряду Німеччини. В Чернівцях планують відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди. Департамент інфраструктури і благоустрою міської ради оголосив тендер на проведення ремонтних робіт. На ці потреби з міського бюджету попередньо передбачили майже 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Переможця тендеру визначатимуть 11 серпня. Після цього підрядник має виконати ремонт дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів, а також провести відновлення окремих інженерних мереж. Роботи заплановані у різних районах міста, зокрема на бульварі Героїв Крут, вулиця Героїв Майдану, головній ентузіастів Залозацького, Небесної Сотні, Південно-Кільцевій, Руський, Скальда та інших. У міській раді зазначають, що перелік адрес може змінюватися залежно від аварійних ситуацій і нагальних потреб громади. Юна співачка з Буковини увійшла до нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Десятирічна Каріна Штефанеса із села Маршинці потрапила до 15 учасників, яких обрали з-поміж 642 заявок з усієї України. Каріна навчається у Маршинецькому ліцеї, а вокал опановує у Чернівецькій Талант Скул. Співом дівчинка займається з трирічного віку і вже є переможницею, володаркою гран-прі низки всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Потрапляння до лонглиста національного відбору стало черговим важливим досягненням у творчій кар'єрі юної буковинки. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору на дитяче Євробачення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Хвиля. Партнер програми
1: «Акванеш, вода мого життя».
2: Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Легенда українського футболу Олег Лужний очолить юніорську збірну України Ю-19. Погібець замінить на посаді Дмитра Михайленка, який перейшов до молодіжної збірної Ю-21. І вже у вересні команда під керівництвом Лужного зіграє на міжнародному турнірі в Іспанії. Для колишнього захисника «Динамо», «Арсеналу» та рекордсмена збірної України за кількістю матчів із капітанською пов'язкою це буде перший досвід роботи головним тренером національної команди. Після зняття дискваліфікації Михайло Мудрик може змінити клуб уже цього літа. Інтерес до 25-річного українця виявляють команди з 4 провідних європейських чемпіонатів – Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Водночас французький Страсбург, який раніше називали одним із варіантів, наразі не претендує на вінгера. А остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика очікують наприкінці трансферного вікна. Тоді як сам футболіст уже працює з Челсі в Гонконзі, де команда завершує підготовку до нового сезону. Теніс. 19-річна Олександра Еала сенсаційно виграла турнір WTA-500 у Вашингтоні. У фіналі представниця Філіппін у 3 сетах здолала третю ракетку світу Джесіку Пеголу. На шляху до історичного титулу Еала також вибила українку Еліну Світоліну, Наомі Осаку та Лейлу Фернандес. Завдяки цій перемозі вона стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір WTA і вперше в кар'єрі підніметься до топ-20 світового рейтингу. Бокс. Пояс IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик, отримує нового власника вже наприкінці серпня. Федерація надала чемпіонський статус поєдинку між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хорговичем. Раніше за вакантний титул мав битися кубинець Френк Санчес. Однак він погодився поступитися місцем в обмін на гарантований шанс зустрітися з майбутнім чемпіоном. Отож, переможець бою Ітаума Хоргович стане новим володарем поясу IBF у надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Чернівці. Героїв Майдану 150.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

середу 5 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37.

0: Чернівці. Вже 21 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Унаслідок нічної атаки РФ на Київщину загинули 17 людей. У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідного брата. А Буковина спрямує 52 мільйони для підтримки Харківської області. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі під час масованої атаки росіяни випустили по Україні 143 засоби повітряного нападу, з яких 24 – це балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 98 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Як зазначається, основним ударом була Київська область. Пожежі виникли в Оболонському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах Києва, а також у Броварському, Фастівському і Бучанському районах Київської області. 17 людей загинули, ще 44 постраждали. Зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. Також під ударом опинилася виробнича та логістична інфраструктура компанії «Епіцентр». В Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідного брата. За інформацією поліції, 3 серпня в одній з квартир міста виявили тіло 50-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що між двома братами віком 50 і 53 років виник конфлікт. Під час сварки старший брат завдав молодшому численних ножових поранень. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Поліцейські затримали 53-річного чернівчанина і вилучили речові докази. Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Також поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області 52 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко. Ініціатива передбачає участь 14 тилових областей, які надаватимуть підтримку 6 регіонам, що щоденно потерпають від ворожих атак. Разом з Буковиною допомагати Харківщині буде Закарпатська область. Загалом Чернівецька область має забезпечити 52 мільйони гривень допомоги. З них 12 мільйонів виділять з обласного бюджету, решту коштів планує залучити від територіальних громад області. За словами Руслана Осипенка, така підтримка має допомогти Харківщині у вирішенні найнагальніших потреб в умовах воєнного часу. На Буковині відзначили випускників, які показали найкращі результати на національному мультипредметному тесті. У Чернівецькій ОВА нагородили 61 учасника НМТ, а також їхніх педагогів. Зокрема, 56 випускників склали на 200 балів один предмет, четверо отримали по 400 балів за два предмети, а одна учасниця продемонструвала найвищий результат – 600 балів з трьох предметів. На преміювання переможців з обласного бюджету спрямували 500 тисяч гривень. Випускники та їхні наставники отримали подяки і сертифікати. Особливу відзнаку здобула студентка Буковинського державного медичного університету Марія Філіпчук. Вона стала єдиною на Буковині учасницею НМТ, яка набрала максимальні 600 балів. За високі досягнення дівчині також подарували ноутбук. Серед тих, хто отримав по 400 балів з двох предметів – Антон Фисюк, Софія Ніцович, Іван Кушнір та Іван Колісник. Вони також відзначені нагородами від обласної влади. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Ано Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат-боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-боковини.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зранку

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У середу 5 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37.
1: Реклама. Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкають.

0: відкриється серце. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Берських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
8: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Чи кус? Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
6: Дівчинка.

0: У Чернівцях 11:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях попрощаються з захисником Станіславом Стефановичем. На Буковині судитимуть екс-митника за сприяння у контрабанді iPhone. А у Чернівцях та області сьогодні очікується аномальна спека. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі під час масованої атаки росіяни випустили по Україні 143 засоби повітряного нападу, з яких 24 – це балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 98 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Як зазначається, основним ударом була Київська область. Пожежі виникли в Оболонському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах Києва. Також у Броварському, Фастівському і Бучанському районах Київської області. 17 людей загинули, ще 44 постраждали. Зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. Також під ударом опинилася виробнича та логістична інфраструктура компанії «Епіцентр». У Чернівцях сьогодні прощаються з захисником Станіславом Стефановичем. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громадської організації «Місія відданих на щиті». Небайдужих закликають гідно провести в останню земну дорогу нашого воїна. О 12:30 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Руською, Винниченка, проспектом Незалежності, Герою Майдану до центрального міського кладовища. О 13 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині судитимуть колишнього посадовця митниці, якого підозрюють у хабарництві за сприяння незаконному ввезенню техніки. За даними Державного бюро розслідувань, колишній заступник начальника одного з митних постів Чернівецької митниці організував схему заробітку на незаконному переміщенні через кордон айфонів та іншої електроніки. Слідство встановило, що у минулому році посадовець консультував підприємців, як приховати техніку від митного контролю, та обіцяв безперешкодний перетин кордону. Від одного з підприємців він, за даними правоохоронців, отримав понад 10 тисяч доларів хабаря. Гроші передавали через посередників або надсилали поштою. Під час передачі чергової неправомірної вигоди правоохоронці затримали дружину фігуранта. За версією слідства, вони намагалися приховати гроші, викинувши їх із вікна. Під час обшуків колишнього митника і на митному посту вилучили майже півмільйона гривень у різній валюті, банківські картки і мобільні телефони. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чернівецькій області сьогодні прогнозують аномальну спеку. Температура повітря може сягнути 39 градусів тепла. За даними обласного гідрометцентру, у Чернівцях очікується до 38 градусів, по області – до 39. Синоптики зазначають, що таких високих літніх температур у краї ще не фіксували. За словами синоптикині Галини Єрмічук, спека пов'язана з надходженням гарячих повітряних мас із Північної Африки через Південну Європу. Утримуватиметься спекотна погода щонайменше до 7 серпня. Водночас наприкінці тижня можливі короткочасні дощі, грози, шквали та град. Зниження температури синоптики прогнозують із 8 серпня. Тоді повітря прогріється до плюс 24-29 градусів. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13 годині, а далі в нашому етері програма «З перших вуст». Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: суспензії. З перших вуст на Буковинській хвилі.
1: Вітаю слухачів і слухачок Буковинської хвилі. Мене звати Богдана Рихло. В ефірі програма «З перших вуст». Сьогодні поговоримо про вступну кампанію до військових навчальних закладів України, перспективи військової освіти і спеціальності, які можуть обрати майбутні курсанти. У нашій студії старший викладач кафедри військового лідерства та управління факультету професійної військової освіти «Вишкіл лідерів» Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, підполковник Костянтин Дедерко. Пане Костянтине, рада бачити вас у нашій студії.
2: Доброго ранку всім. Чи дня? Ні, мабуть, ранку.
1: Ранку. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про сам Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова. Чим сьогодні живе навчальний заклад і чому його обирають вступники з різних регіонів України?
2: Так, хочу повідомити, по-перше, для всіх людей цивільної молоді, не тільки контрактні служби, що вступ до всіх вищих навчальних закладів військових продовжений до 31 серпня. І тому актуально зараз про це поговорити, тому що, можливо, хтось не вступив в той вуз, який хотів, можливо, не склав НМТ. Різні причини можуть бути, але ми пропонуємо все ж таки обрати військову професію не тільки тому, що вона актуальна зараз війна, тому що вона зараз і високооплачувана, і це дуже цікаво, я колись вибрав цю професію і задоволений. Щодо нашого вузу, кожен вуз має свою специфіку підготовки. Немає спеціалізації, які готують всі вузи однакові. Кожен вуз готує свої спеціалістів. Це дуже важливо. Наш вуз чим відрізняється від інших? Чому я пропоную вступати саме наш вуз? Навчальний заклад, він знаходиться в обласному центрі. Він багатопрофільний, міжвідомчий. Що означає він міжвідомчий? Ми не готуємо не тільки для Збройних сил України. Ми готуємо для Служби безпеки України, для прикордонних військ, для Національної гвардії України. Ми готуємо для Національного космічного агентства України, для Служби зовнішньої розвідки. Тобто у нас між такі
1: великий спектр.
2: Великі замовники, багато відомств. Не тільки Збройні сили України. Це важливо. Такого немає в всіх вузах. Решта військових, хочу за це зазначити. І міжвідомчі, чому? Тому що ми готові не тільки для сухопутних військ, хоча ми підрозділ сухопутних військ, ми готові для військово-морських сил і військово-повітряних сил Збройних сил України. Тому що наші спеціалізації, я про них скажу пізніше, вони потрібні у всіх підрозділах, частинах Збройних сил України і всіх видах.
1: Так, саме ви представляєте факультет професійної військової освіти «Вишкіл лідерів». Розкажіть, що це за напрям і чому сьогодні так важливо готувати саме лідерів у військовій сфері?
2: Так, звичайно. В військовому вузі у кожному є факультети, які готують за спеціалізацію підготовки. Про них ми пізніше поговоримо. А такі факультети, як наш, вони є в кожному вузі, вони готують саме військового професіонала. Починаючи з базової загальної військової підготовки, люди, які приходять, не знають, що таке армія, що таке автомат, як його тримати.
1: Тобто до таких ви теж відкриті?
2: Звичайно. І це відбувається у кожному вузі на перший курс. Спеціалізація починається тільки на третьому курсі. Тобто перші два роки в всіх вузах молодь, військовослужбовці за контрактом, військовослужбовці, які приходять до нас навчатися також, вони проходять таку підготовку військового. Формуються лідерські якості, вміння працювати в команді, формується такий військовий, який вміє стріляти, вміє виживати, вміє орієнтуватися на місцевості. Тобто вся база військового.
1: Адаптація, певно,
2: звичайно, перші півроку проходить взагалі до умов служби цивільного життя і в військову сферу попасти це дуже складно. І хтось швидше адаптується, хтось пізніше, але в колективі воно відбувається досить швидко. Я можу сказати на своєму прикладі, так само був курсантом. Такі факультети, вони готують саме військового фахівця, просто військового фахівця, який здатний воювати. А вже решта факультетів, вони готують з третього курсу, починаючи по тим спеціалізаціям підготовки, по яким кожен вуз приймає людей і випускає саме фахівцем якоїсь спеціалізації. Наш вуз готує спеціалістів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, ви чули всі реби вже на вустах у всіх, безпілотники. Це тільки наш вуз готує фахівців безпілотних систем, охорони державної таємниці та кібербезпеки, що дуже важливо, також кіберзахист. Ми готуємо фахівців космічної розвідки і обробки даних космічної розвідки. Ого. Тому що, ви знаєте, нас є супутники, які купили, так, колись. Але хто ж обробляє цю інформацію? Саме випускники нашого вузу тільки можуть обробляти, дешифрувати цю інформацію. Це теж дуже важливо. Спеціальні радіозв'язок також ми готуємо, тільки наш вуз. Такі спеціалізації, вони необхідні і, як ви розумієте, вони потрібні для всіх видів Збройних сил і всіх відомств оборони сектору безпеки.
1: Ну, зараз якраз триває ще вступна кампанія до 31 серпня, як ми вже сказали.
2: Так.
1: Хто може вступати до військового інституту? Давайте детальніше. І які основні вимоги висуваються до кандидатів? Де вони можуть переглянути ці вимоги, ці спеціальності? Можливо, є сайт, соцмережі?
2: Так, кожен вуз має свій сайт. Наш вуз має сторінки в соцмережах Facebook, Instagram, канал на YouTube. Для кожного вступника кожен вуз готує така є рубрика «Вступнику», наприклад, і в нас так називається. І там можна передивитися, які документи потрібні для вступу, що саме треба, які вимоги до вступника, до абітурієнта. Саме кожен вуз в цьому випадку не відрізняється. Всі вузи приймають вступників з національним НМТ. Але чому військово простіше, ви можете приїхати і здати НМТ у нас.
1: Справді?
2: Це дуже важливо. Да, ти можеш не мати сертифіката про НМТ, не складав, не захотів скласти, не вийшло скласти. Ти приїжджаєш, складаєш повторно у нас. У нас приймають НМТ в навчальному закладі.
1: Угу,
2: це перше і дуже великий плюс. Так само вступник має пройти військово-лікарську комісію. Але це не обов'язково робити по регіону через ТЦК. Так само
1: теж
2: можна приїхати у нас і пройти комісію. Єдине, що треба мати декілька сертифікатів, які необхідні, це нарколога, невролога, сертифікат, що ти не був засуджений, довідку, скажімо так.
1: Довідка, так.
2: І з цими документами прибувають, що ти приходиш у нас в ВЛК, всі лікарі, у нас є військовий шпиталь, де все це проходиться на базі, прямо біля вузу недалеко, скажімо так.
1: Тобто все на місці?
2: Все на місці. І ці документи, справи самі формують територіальний центр комплектування, які до нас надходять. А це все вступні випробування відбуваються в навчальних закладах. Так само, якщо НМТ, ви всі знаєте, що є обов'язкові предмети три. Це українська мова, історія України, і у нас обов'язкова математика. Тому що у нас технічний вуз, ми готуємо інженерів. Ми не готуємо...
1: Ми вже зрозуміли про спеціальності в космосі.
2: Да, ми не готуємо командирів механізованих зводів, ми готуємо інженерів.
1: Так.
2: Тобто такі технологічні, високотехнологічні спеціальності наші.
1: От саме хотіла запитати саме про розвиток технологій і останні роки війни. Як змінилися підходи до підготовки майбутніх офіцерів у вашому навчальному закладі?
2: Так, це дуже важливо, тому що ми готуємо, я впевнений, всі навчальні заклади, але я кажу про свій, ми готуємо саме до війни. Фахівець, який випускається, має бути підготовлений до сучасної війни. Для цього в нас є навчальні науково-педагогічні працівники, які є учасниками бойових дій, які пройшли війну, які знають, чому треба вчити, що саме давати. У нас принцип такий: теорії мало, більше практики. І застосовувати саме такі методи і способи навчання, інтерактивні, які допомагають швидше навчити людей, передати цей досвід важливий, бойовий, і досвід застосування саме тих засобів, яких ми вчимо.
1: Ну, такої теорії, такої професії на теорії не навчишся.
2: Звичайно.
1: Насправді. Я нагадаю слухачам, це програма «З перших вуст на Буковинській хвилі». Сьогодні говоримо про вступну кампанію до військових навчальних закладів України. Наш гість – старший викладач кафедри військового лідерства і управління факультету професійної військової освіти «Вишкіл лідерів» Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, підполковник Костянтин Дедерко. Також хочу зачепити зараз питання умов перебування. Часто молодь цікавиться не лише навчанням. Які можливості і, можливо, соціальні гарантії отримують курсанти під час навчання, якщо можна більше про це?
2: Так, звичайно. В цьому плані військово-навчальні заклади дуже відрізняються від цивільних, тому що ми забезпечуємо набагато більше
1: так, я саме хотіла
2: забезпечення і грошового, і перебування, і соціального забезпечення, і так далі. Це гарантує держава. Що саме? По-перше, умови проживання. ви не платите за те місце, де ви проживаєте. Вони достатньо комфортні, є де спати, митися. Ви забезпечуєтеся речовим майном, повністю безкоштовно. Це не тільки військова форма, амуніція, бронежилет, каска, там наколінники, налокотники, тактичні окуляри, все решта, все, що входить, забезпечення речове військовослужбовця. Це і спортивна форма, і спортивне взуття навіть для занять фізичної підготовки. Також безкоштовне медичне забезпечення. Тобто лікування, воно безкоштовне, поки ти перебуваєш в стінах військового інституту, і далі, коли ти служиш, також безкоштовно. Це теж важливо, якщо подумати, скільки цих грошей витрачається на лікування, то ви розумієте, про що я кажу. Соціальне забезпечення, безкоштовний проїзд, наприклад. Проїзд, відпустку безкоштовно, коли ти їдеш додому, тому що є відпустки у військовослужбовців. Ми не служимо 365 днів в рік, теж ми маємо відпочивати. Да. Є відпустки і безкоштовний проїзд.
1: А про підтримку від держави, грошове забезпечення курсантів, чи можуть розраховувати майбутні військові фахівці?
2: Це дуже важливо. Я думаю, про це не сказав, цікаво, але так. Це дуже важливо. На відміну, знову ж таки, до цивільних вузів. Яким чином ти вчишся, немає значення, ти відмінник чи харшист, щоб отримати якусь академічну стипендію, ти обов'язково отримуєш не менше 10 тисяч. На четвертому курсі ти маєш можливість отримати 20 тисяч, коли ти вже відмінник.
1: Мотивація є.
2: Така стипендія у курсант. Це реалії.
1: Які кар'єрні перспективи очікують на випускників? Ми говорили дуже багато про спеціальності, а от після завершення навчання, ким вони можуть стати? Такий дуже короткий перелік.
2: Звичайно, це дуже важливо і батьків, і вступників, абітурієнтів це цікавить, тому що, знову ж таки, коли ти отримуєш цивільний диплом, ти не знаєш, ти...
1: Ким ти станеш?
2: Ким ти станеш, чи зможеш ти працювати, чи ти на ринку праці будеш, тебе чекають там. Тут ти про це не думаєш, тому що замовники на твою підготовку, а це я назвав ці всі відомства, вони чекають цього випускника. Вони чекають їх в конкретних частинах, які розподіл приходить перед випуском, проходять по частинам, де вони будуть служити, за своїми спеціалізаціями. Вони не думають, де вони що будуть робити. По заробітній платі це молодий лейтенант, це не менше 30 тисяч. Це мінімум, з якого починається. Далі він, коли зростає кар'єрними такою сходинками, коли він вислуга років в нього збільшиться, звичайно, зарплата збільшиться. Ну і в кожному відомості свої є доплати, наприклад, лейтенант в ГУРі і в головному управлінні розвідки, і у лейтенант в сухопутних військах теж дуже велика різниця. Це теж важливо для тих, хто буде навчатися і йти в ці відомства. Щодо соціального забезпечення, теж дуже великі. Збільшується ця кількість таких плюшек, плюсів, тому що якщо ти не забезпечений житлом від Міністерства оборони, а у нас військовослужбовці мають забезпечитися житлом від Міністерства оборони, то йде компенсація за піднайом житла. Це теж важливо, ти не витрачаєш свої кошти, які ти заробляєш на те, щоб знімати, винаймати цю хату. Так само, я казав вже про медичне забезпечення, забезпечення продовжується безкоштовно. Так само проїзд безкоштовно. Так само, якщо ти учасник бойових дій, всі військовослужбовці проходять горнила війни в тому чи іншому статусі. Ти отримуєш доплати, перебуваючи в зоні бойових дій, 30, 50, 100. Я думаю, про них вже багато хто читав і слухав. А крім того, соціальні гарантії. Якщо ти учасник бойових дій, наприклад, то ти платиш за комунальні послуги 25% всього. І багато іншого.
1: Повертаючись до питання вступної кампанії і завершуючи вже нашу розмову, що б ви сказали хлопцям і дівчатам, які зараз вагаються, чи пов'язувати своє майбутнє з військовою справою, але все ж таки вони цікавляться вступом на військову професію?
2: Звичайно, я забув сказати про гендерну рівність. У нас немає обмежень по спеціалізаціям щодо вступу дівчат. У нас дуже багато дівчат, і дівчат-командирок, лідерок. Це дуже важливо, по-перше. Дівчатам не бійтеся, все у вас буде добре.
1: Уже добре.
2: Да. Далі, що я хочу побажати. Не треба боятися чогось нового. Треба пробувати. Військовий колектив більш такого згуртованого, вибач, не знайдете, не знайдете ніде. Друзі, у вас залишиться на все життя. Це команда, в якій вам дуже сподобається працювати. Це активно, це інтерактивно, це сучасно. І плюс в реаліях війни ви будете готові до цієї війни. Не боятися здавати ці тести. Приїдьте, все буде для вас зроблено, щоб ви мали змогу і здати, і комфортно себе почувати під час здачі цих тестів. Ну і хто вирішить все ж таки поступати, є контактні дані нашого вузу на сайті нашого вузу, приймальна комісія. І наші соцмережі, де ви можете подивитися про наш вуз більш детально.
1: Тому, якщо хочеться, потрібно пробувати, бо можливості й умови для цього є. Пане Костянтине, я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що гостем програми «З перших вуз на Буковинській хвилі» був старший викладач кафедри військового лідерства і управління факультету професійної військової освіти Вишки лідерів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, підполковник Костянтин Дедарко. З вами була Богдана Рихло. Почуємося вже зовсім скоро на Буковинській хвилі.
0: З перших вуз на Буковинській хвилі. Реклама потрібна.

0: коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол». Косоокість «С-клінік». Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У середу 5 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 35. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 37.

0: велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Але чомусь я знову...
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом.

0: часом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Легенда українського футболу Олег Лужний очолить юніорську збірну України Ю-19. Погибець замінить на посаді Дмитра Михайленка, який перейшов до молодіжної збірної Ю-21. І вже у вересні команда під керівництвом Лужного зіграє на міжнародному турнірі в Іспанії. Для колишнього захисника «Динамо», «Арсеналу» та рекордсмена збірної України за кількістю матчів із капітанською пов'язкою це буде перший досвід роботи головним тренером національної команди. Після зняття дискваліфікації Михайло Мудрик може змінити клуб уже цього літа. Інтерес до 25-річного українця виявляють команди з 4 провідних європейських чемпіонатів – Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Водночас французький Страсбур, який раніше називали одним із варіантів, наразі не претендує на вінгера. А остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика очікують наприкінці трансферного вікна. Тоді як сам футболіст уже працює з Челсі в Гонконзі, де команда завершує підготовку до нового сезону. Теніс. 19-річна Олександра Еала сенсаційно виграла турнір WTA-500 у Вашингтоні. У фіналі представниця Філіппін у трьох сетах здолала третю ракетку світу Джесіку Пегулу. На шляху до історичного титулу Еала також вибила українку Еліну Світоліну, Наомі Осаку та Лейлу Фернандес. Завдяки цій перемозі вона стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір WTA і вперше в кар'єрі підніметься до топ-20 світового рейтингу. Бокс. Пояс IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик, отримує нового власника вже наприкінці серпня. Федерація надала чемпіонський статус поєдинку між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хорговичем. Раніше за вакантний титул мав битися кубинець Френк Санчес. Однак він погодився поступитися місцем в обмін на гарантований шанс зустрітися з майбутнім чемпіоном. Отож, переможець бою Ітаума Хоргович стане новим володарем поясу IBF у надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі Таня Сухарєва і я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Попереду гарна музика, цікаві історії, корисні поради і чудовий настрій. Тож починаємо!

Друзі, як кажуть, середа – це маленька п'ятниця, але я пропоную не поспішати до вихідних, а знайти щось хороше вже сьогодні. І вже за мить вам розповім про класний розіграш, який зробить ваш подих свіжим. Детальніше за мить.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Коли ми чуємо професійна чистка зубів, багато хто думає лише про естетику. Насправді це насамперед турбота про здоров'я. Під час професійної гігієни стоматолог видаляє зубний камінь і наліт, які не прибираються звичайною щіткою. Саме вони можуть стати причиною запалення ясен, неприємного запаху з рота та розвитку карієсу. Тому така процедура – це не просто про красиву усмішку. І саме сьогодні ви можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Сезон». Зон чистоти в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. В кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видів інтертодонтії, пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markokliniksivi.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ще раз повторю промокотик для участі – сезон чистоти. Тобто відправляєте його, а саме сезон чистоти, в наш телеграм-бот Радіо Сівібот і вигравайте професійну чистку зубів.

0: Друзі, нагадую, в ефірі розпочалася програма «Танін день». Дарую вам гарний настрій цієї середи. Щоб знати про енергію сьогоднішнього дня, після невеличкої паузи розповім вам гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Мам, завтра теніс.
6: Пам'ятаю.
5: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
7: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
10: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто!
11: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
10: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
11: Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс «Клімат Буковини». Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Реклама.
14: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Пісня «Не зупиняй вечірку» прозвучала для вас від Позитива, но ми повертаємось до зіркового настрою дня, дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні варто трохи пригальмувати, саме спокійні та продумані дії принесуть більше користі, ніж імпульсивність.
1: Тельці.
0: Сьогодні день, коли можна закласти фундамент для майбутнього успіху у роботі, фінансах чи особистому житті.
1: Близнюки.
0: Не поспішайте ділитися своїми планами. Сьогодні краще спочатку все добре продумати, а вже потім озвучувати свої ідеї.
1: Раки.
0: Сьогодні люди можуть стати для вас джерелом нових можливостей. Дружня порада, випадкова зустріч або старий знайомий відкриють цікаву перспективу.
1: Леви.
0: Не бійтеся більшої відповідальності. Ви можете зрозуміти, який наступний крок наблизить вас до бажаної мети.
1: Діви.
0: День добре підходить для розширення кругозору. Нові знання, досвід або навіть коротка поїздка можуть дати відповідь на питання, яке давно вас хвилює.
1: Терези.
0: Сьогодні варто переглянути те, у що ви вкладаєте свої сили, час і гроші. Можливо, настав момент змінити пріоритети.
1: Скорпіони.
0: Оцінюйте людей за вчинками. Ви побачите, хто готовий рухатися поруч із вами, а хто лише говорить про підтримку.
1: Стрільці.
0: День ідеально підходить для наведення порядку в робочих процесах. Якщо щось давно працює неефективно, саме час це змінити.
1: Козероги.
0: Сьогодні варто дозволити собі трохи більше радості. Робота нікуди не втече, а гарний настрій допоможе знайти нестандартне рішення.
1: Водолій.
0: Створіть простір, у який хочеться повертатися. Це гарний день, щоб подбати про комфорт.
1: Риби.
0: Слова сьогодні матимуть особливу силу. Ви зможете переконати, домовитися або знайти потрібний підхід навіть до непростої людини. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Звичайний візок для супермаркету колись теж був революційним винаходом. У 1937 році американський підприємець Сильван Голдман помітив, що покупці перестають брати товари, коли їхні кошики стають надто важкими. Тоді він поставив два кошики на складний металевий візок із колесами. Спочатку новинкою майже ніхто не користувався, але сьогодні без такого винаходу важко уявити будь-який супермаркет. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте переходити до розіграшів і розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це 10 літрів пального від ДЗ «Стелс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет», а також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі вже говорила, і це «Сезон чистоти». Загалом участь максимально проста, слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від «Наномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Шлях до Морозива» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «АЗ Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Код Сноубампер» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто відправляйте два промокодики, а саме «Шлях до Морозива» і «Код Сноубампер».

Друзі, актуальні промокотики на сьогодні проговорили. Їх сьогодні три, а саме шлях до Морозива, коцнув бампер і сезон чистоти. Відправляйте, беріть участь, вигравайте круті подарунки. І продовжимо слухати хіти. Нашу хітову стрічку продовжить Фінка з треком «Серце гримить».

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

друзі, ми на хвилі СТФМ не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро 13:00 слухайте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13-та година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу у Чернівецькій області рятувальники ліквідували низку пожежу у житловому секторі і на відкритих територіях. У Чернівцях в аварії травмувався водій електросамоката, а воїн-аеророзвідник з Буковини Ігор Абрам'юк вдруге отримав Золотий Хрест. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Київщині вже 16 загиблих і 36 постраждалих від нічної атаки РФ. Серед жертв – шестеро працівників Сільпо. У компанії повідомили, що через нічний обстріл спалахнули пожежі у двох розподільчих центрах. Також в області різко погіршилася якість повітря. Уже вдень росіяни обстріляли ракетами Харків. 15 людей поранені, пошкоджені будинки, авто і цивільне підприємство. У Чугуєві під удар потрапив дитячий заклад, люди не постраждали. Також росіяни FPV-дроном спалили вантажівку у Херсоні, яка везла продукти до супермаркету. Місцеві пишуть, що це було авто АТБ. Безпілотник атакував і корабельний район міста. Відомо про трьох постраждалих. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували низку пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. У селі Магала Чернівецького району загорівся дерев'яний навіс. Згодом вогонь перекинувся на господарську будівлю. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з побутовими газовими приладами. Ще одна господарська будівля горіла у селі Комарів Дністровського району. Вогонь пошкодив споруду і майно. Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. У Чернівцях рятувальники гасили пожежу у побутовому вагончику на території приватного підприємства. Також у місті горіли суха рослинність і чагарники, а на балконі багатоповерхівки сталося займання, яке власник ліквідував самотужки до прибуття надзвичайників. Крім того, пожежі сухої трави зафіксували у Новодністровську та селі Михайлівка. У Новодністровську вогонь охопив близько 1 гектара території. За попередньою інформацією, причиною став підпал. В Чернівцях в аварії травмувався водій електросамоката. ДТП сталося напередодні на вулиці Кармелюка. За попередньою інформацією поліції, 31-річна водійка автомобіля Volkswagen зіткнулася з електросамокатом, яким проїжджою частиною дороги рухався 41-річний чернівчанин. Внаслідок аварії чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Воїн-аеророзвідник із Чернівців Ігор Абрам'юк вдруге отримав відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ. Оскільки це уже друга така нагорода захисника, разом із нею він отримав відзнаку «Гілка дубового листя», яка символізує стійкість і продовження бойових заслуг. Ігор Абрам'юк – науковець-біолог за факом. Після початку повномасштабної війни він добровільно вступив до лав десантно-штурмових військ. За час служби виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Харківщині, а також на Покровському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Раніше захисник уже був нагороджений Золотим Хрестом, Сталевим Хрестом і відзнакою обласної ради за заслуги перед Буковиною. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін День з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Також нагадаю промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Код Сноубампер». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Таномаркет». Для цього відправляйте промокотик «Шлях до морозива». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі – це «Сезон чистоти». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Код Сноубампер», «Шлях до морозива» і «Сезон чистоти». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми звикли вкладати час і гроші в речі, які хочемо зберегти надовго. Зі здоров'ям працює той самий принцип. Регулярний догляд за зубами та профілактичні огляди допомагають уникнути ситуацій, коли проблему доводиться вирішувати вже терміново. Найкраща стоматологія – це та, де допомагають не лише лікувати, а й зберігати здоров'я на роки.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю, друзі, хто хоче мати чисті зуби та зробити професійну чистку зубів, надсилайте промокодик «Сезон чистоти».

0: Друзі, за календарем середа, 5 серпня, а середа – це місточок між планами понеділком та настроєм п'ятниці. Ну і нехай цей день принесе гарні новини. А з вами Таня Сухарєва. І після невеличкої паузи я продовжу вам створювати гарний настрій.
1: Реклама.

0: ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай. Мені

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Сьогодні ми найчастіше використовуємо алюмінієву фольгу для запікання, але спочатку вона стала популярною зовсім з іншої причини. На початку 20-го століття виробники шукали матеріал, який міг би довше зберігати продукти свіжими. Алюмінієва фольга виявилася легкою, міцною і добре захищала їжу від вологи та повітря, тому поступово замінила олов'яну фольгу. І лише згодом люди почали активно використовувати її ще й для приготування страви в духовці. Ось такий цікавий факт.

У середу 5 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 35. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 38. Зараз температура повітря плюс 35.

друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не примикайте, беріть участь та відгадуйте те, що заховано сьогодні у мене в кошику. Ну а поки слухаємо пісню «Don't Touch» від Маші Кондратенко та Дантеса.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Білий, ніжний, у стаканчику живе і з ягодами дружить. Як думаєте, що це? 095-275-0100. 75010 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні у нас заховано у кошику. Білий, ніжний, у стаканчику живе. Добрий день.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Марія.
0: Марія, дуже приємно.

0: Як думаєте, що сьогодні у нас заховано у кошику?
1: Я думаю, що це йогурт.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли йогурт молокія з малинкою. Як у вас настрій?
1: Дякую, гарний.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
1: Передаю привіт своєму чоловікові Толіку, своїм рідним внукам, Артемчику, Сашкові, дочці Лені, дядькові Олександрові і всім рідним моїм.
0: Супер, дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера Тано Маркет.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Особистий бренд – це не про те, щоб постійно розповідати про свої досягнення. Набагато сильніше працює інше – показувати свій шлях. Людям цікаво бачити не лише результати, а й те, як ви до нього прийшли, які помилки робили, що зрозуміли і що змінили. Саме такі історії викликають довіру, бо ідеальних людей майже ніхто не пам'ятає, а справжніх пам'ятають довго.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, скоро програма «Тайні день» закінчується, тому давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» і також нагадаю промокодики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від ДЗ «Стелс». Для участі відправляйте промокодик «Коцнув бампер». Далі, ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тану Маркет». Для цього відправляйте промокодик «Шлях до морозива». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокодик для участі – це «Сезон чистоти». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Коцнув бампер», «Шлях до морозива» і «Сезон чистоти». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, завершую сьогодні свою програму нагадуванням, що з 12 до 14 ви слухали програму «Танін день» на СТФМ. І з вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі буде продовжувати наш ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть екс-митника за сприяння у контрабанді айфонів. У Чернівецькій області сьогодні очікується аномальна спека, а у Чернівцях лікарі врятували чоловіка з кулею за сантиметр від аорти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть колишнього посадовця митниці, якого підозрюють у хабарництві за сприяння незаконному ввезенню техніки. За даними Державного бюро розслідувань, колишній заступник начальника одного з митних постів Чернівецької митниці організував схему заробітку на незаконному переміщенні через кордон айфонів та іншої електроніки. Слідство встановило, що в минулому році посадовець консультував підприємців, як приховати техніку від митного контролю і обіцяв безперешкодний перетин кордону. Від одного з підприємців він, за даними правоохоронців, отримав понад 10 тисяч доларів хабаря. Гроші передавали через посередників або надсилали поштою. Під час передачі чергової неправомірної вигоди правоохоронці затримали дружину фігуранта. За версією слідства, вона намагалася приховати гроші, викинувши їх із вікна. Під час обшуків у колишнього митника і на митному посту вилучили майже 500 000 гривень різної валюті, банківські картки і мобільні телефони. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині сьогодні прогнозують аномальну спеку. Температура повітря може сягнути 39 градусів тепла. За даними обласного гідрометцентру, у Чернівцях очікується до 38 градусів, по області – до 39. Синоптики зазначають, що таких високих літніх температур у краї ще не фіксували. За словами синоптикині Галини Єрмійчук, спека пов'язана з надходженням гарячих повітряних мас із Північної Африки через Південну Європу. Утримуватиметься спекотна погода щонайменше до 7 серпня. Водночас наприкінці тижня можливі короткочасні дощі, грози, шквали та град. Знижені температури синоптики прогнозують з 8 серпня, тоді повітря пригріватиметься до 24-29 градусів тепла. Чернівецькій гімназії номер 20 планують встановити гібридну сонячну електростанцію, яка дозволить підтримувати роботу навіть під час тривалих відключень електроенергії. Для реалізації проєкту до Чернівців прибула делегація німецького товариства міжнародного співробітництва. Представники організації передали міській раді проєктно-кошторисну документацію, оглянули приміщення гімназії. Наступним етапом стане реконструкція електромереж і встановлення обладнання. Проєкт втілюють у межах міжнародної програми за підтримки уряду Німеччини. У Чернівцях лікарі врятували 35-річного чоловіка з важким вогнепальним пораненням. Операцію провели в обласній клінічній лікарні. Медики розповідають, свинцева куля зупинилася всього за сантиметр від аорти, найбільшої артерії організму. Ще одна гумова куля застрягла у нозі. За словами лікарів, після поранення пацієнта спочатку стабілізували, провели дренування грудної клітки, відновили роботу легені і виконали протишокову терапію. Лише після цього хірурги видалили кулю з грудної клітки. Наступного дня чоловікові провели ще одну операцію на нижній кінцівці. Медики видалили пошкоджені тканини і гумову кулю, щоб запобігти ускладненням. Наразі стан пацієнта оцінюють як середньої важкості. Він перебуває під наглядом лікарів і продовжує одужувати. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, Mercedes представила нове покоління кросовера GLA із вбудованим ChatGPT та Gemini. Штучний інтелект може відповідати на запитання водіям, допомагати з навігацією, шукати зарядні станції і виконувати голосові команди. На старті модель буде доступна у трьох електричних версіях. Тож, схоже, незабаром у багатьох автомобілях з'явиться ще один пасажир – віртуальний помічник, який завжди готовий до розмови. До речі, історичний факт. У 1986 році компанія Mercedes встановила на своєму флагманському седані S-класу систему автоматичного паркування. Щоправда, вона не крутила кермо сама, як сучасні авто, а лише підказувала водієві, чи вистачить місця для паркування. Для середини 80-х це була справжня технологія майбутнього. А тепер до курйозів. У Франції влаштували, мабуть, одні із наймиліших автоперегонів у світі. Змагалися не на потужних спорткарах, а на крихітних електромобілях Citroën Ami. Учасники проїхали понад 44 кілометри на восьмисильних машинках, які зазвичай створені для міських поїздок. Щоправда, перед перегонами з них зняли обмеження швидкості, тож замість звичних 45 кілометрів на годину ці малюки змогли розігнатися приблизно до 70. А найцікавіше, ці авто настільки компактні, що чудово помістилися навіть на велотреку.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Коцнув бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Гейл каже привіт, hello. Ну і кажу вітання всім, хто долучився до прослуховування радіо Буковинська хвиля 100 FM. Я Вадим Голунга. Вітаю всіх, хто слухає нас і буде разом з нами впродовж наступних 2 годин тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи 5 серпня. Ну і так, друзі, як завжди, впродовж наступних 2 годин будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену українську та світову музику і сучасну, і олдскульну. Ну і наступну годину теж проведемо в компанії улюбленої української музики. А ще я маю для вас можливість сьогодні впродовж цієї програми двічі проводити рубрику «А що у кошику?» від завжди від Тану Маркета, радіо Буковинська хвиля 100 FM. Хотіло сказати про «Завжди ближче». Друзі, після 17 години буде ця рубрика. Всі деталі обов'язково вам розповім. Ну, а для того, щоб зареєструвати промокотика, вам необхідно завітати на сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот», і після чого ви відправляєте той промокотик, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі впродовж всього етеру від усіх ведучих. Також хочу вам нагадати про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. 100fm.cv – це наша сторінка в Інстаграм. Там ви маєте можливість дізнатися багато чого цікавого про нашу радіостанцію і не тільки. Ну і дізнатися про всі новини першими, так? Тож обов'язково доєднуйтесь. 100fm.cv – в Інстаграмі, в Телеграмі, у Фейсбуці, Ютубі. Так, також ми присутні в TikTok і Threads. Тож шукайте Буковинську хвилю і там. Будьте з нами абсолютно всюди. Ну і запрошую до себе. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування в Інстаграм та Трец. Я там активно перебуваю, тож маєте можливість доєднатися до того, щоб подружитися. Ну, а то, що нагадую, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, саме так моя сторінка підписана в Інстаграм та Трец. Тож, будемо дружити. Ну, і далі будемо поринати в 2004 рік разом з Арманд фон Гелден і будемо роботу «Май-май-май» слухати. Тож, будемо робити як можна гучніше.

Робота май у безліміті хітової музики на 100FM поринило ми в 2004 рік, слухаючи цю роботу. Ну і, друзі, нещодавно вже згадував про рубрику «Завжди ближче». Так от, маю можливість вам нагадати про промокотик і те, що ви маєте можливість зареєструвати його через телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже завітайте на сайт 100fm.cv.ua і набирайте промокотика «Шлях до морозива». Ну, досить актуально промокод, як на сьогодні, тому що жахлива спека на вулиці, а про погоду вже за 15 хвилин обов'язково поговоримо. А зараз нагадаю вам про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 1500 гривень. Така в нас сьогодні золота середа, 1350 мінімально, максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 1650 гривень. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. А ще більш детальніші правила обов'язково вам розповість наш Іван Ізрілик, тож обов'язково слухайте після 17-ї години Буковинську хвилю та рубрику «Завжди ближче». Ну і будьте на зв'язку, тому що саме до вас долетить дзвіночок від рубрики. Ну і долетить лише в тому випадку, якщо ви зареєструєтеся завдяки промокотику «Шлях до морозива». Ще раз озвучую вам промокотика «Шлях до морозива». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення бот, або завітайте на сайт Буковинської хвилі 100fm.cv.ua. Натискайте на кнопку «Бот» і відправляйте найактуальнішого промокотика, а це «Шлях до морозива». Поки ви використовуєте ці три слова, вже готується інформація про те, що ж сьогодні будемо відзначати. Все це ми дізнаємося за 3 хвилини. Далі слухаємо Кейп Код і Джамалу, і роботу «Літа».

0: Джамалою і Кейп Кот і роботою «Літо», так, яку ми щойно послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні нехай кожному із нас буде світити тільки зелене світло. Тому що сьогодні, 5 серпня, в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Саме цього дня в 1914 році в американському місті Клівленд запрацював перший електричний світлофор, який став прообразом сучасних систем регулювання дорожнього руху. Свято покликане нагадати про важливість безпеки на дорогах, дотримання правил дорожнього руху та роль світлофорів у збереженні життя пішоходів і водіїв. Тому до всіх колег по цеху, якщо можна так взагалі сказати, так, до всіх водіїв, ну і до себе, звісно, хочу звернутися з однією умовою, так, одним проханням, будь ласка, дотримайтеся правил дорожнього руху, і якщо вже бачите, що там ще залишається 20 секунд до кінця червоного світла, не рухайтеся, нехай краще загориться зелене світло, а тоді вже можна буде рушати. Ну і про день свіжого дихання теж можна обов'язково поговорити. Мета цього дня – це звернути увагу на те, що свіже дихання залежить не лише від жувальної гумки чи м'ятних людяників, а насамперед від правильного догляду за зубами та язиком, регулярного використання зубної нитки та своєчасних візитів до стоматолога. Дуже, до речі, символічно саме на сьогодні, адже ми маємо подаруночок від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Про всі умови обов'язково вам розповім. Радіус Вінничний підкреслення бо це наш телеграм-бот, а саме туди потрібно вписати промокотика, який за декілька миттєвостей ви обов'язково почуєте в нашому етері. Ну, а безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати темпи Імпала і композицію, яка зараз рве абсолютно всі чарти. Дракула, саме так називається наступна робота, яка буде лунати вже за одну миттєвість на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Це вміємо. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Дракула у безліміті хітової музики. 14.28 вже нам показують годинники. Про погоду обов'язково поговоримо. Менш ніж за 3 хвилини будемо дізнаватися про примхи погоди сьогоднішні у середу 5 серпня. Ну, прогнозують ясну погоду без опадів, ну а більш детальніше вже будемо слухати після того, як Монатіка і композицію «Тому що» послухаємо. Тож, робіть гучніше радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Безліміт хітової музики триває.

0: програма.
1: Ну і про погоду сьогоднішню у середу, 5 серпня, тобто в маленьку п'ятницю, прогнозують синоптики на Буковині ясну погоду. Опадів не передбачається, тому так, нагадую вам про те, що SPF креми, головні убори, так, чи кепки, чи капелюхи, і сонцезахисні окуляри, так, обов'язково мають бути вашими надійними супутниками впродовж всього дня, тому що без цього навіть не треба виходити з хати. Навіть не думайте. І температурні показники зашкалюють майже 40 градусів, друзі. Чернівецькі райони, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселець та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 17 до плюс 35. Дністровський район, там ще спекотніше. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 37. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду.

0: Про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, і працює сайт 100fm.cv.ua. Ну і нагадую вам про те, що ми розіграємо на радіо Буковинська хвиля професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Так, дуже символічно на сьогодні, адже сьогодні відзначається такий день, про який я озвучував раніше, як день свіжого дихання. І обов'язково так варто відвідати стоматолога для того, щоб провести чистку зубчиків. І нагадую вам про те, що у нас діє промокод «Сезон чистоти». Для того, щоб його відправити, потрібно користуватися телеграм-ботом Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, або вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua для того, щоб потрапити в один клік. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує подаруночок від нашого партнера розіграшу. Про нього зараз детальніше розповім, а визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Ну і настав час розповісти про те, що ж насправді це таке стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокод «Сезон чистоти» телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення, боту. І вже за мить ми для вас будемо проводити розіграш, а саме рубричка «Що у кошику» буде після того, як ми Альону Маргалієву послухаємо і композицію «Зійшла зоря». Тож готуйте свої телефончики і готуйте набирати номер 095-275-0100. Все це буде вже за декілька хвилин, тож готуйтеся і слухайте підказки, і телефонуйте, грайте та вигравайте.
2: Реклама.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Велика новина для юних футболістів.

0: та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику доведеться буде дізнаватися саме вам? Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. І якщо озвучуєте правильно, то цей продукт забираєте з собою в нас на університетській 20 у Чернівцях. Перший продукт сьогодні будемо розігрувати саме в цій годині, другий – після 15:15. Отже, перша та єдина підказка. Вихідний біологічний об'єкт володіє унікальною для водних мешканців судинною системою, яка дозволяє підтримувати температуру м'язів вищою за довкілля. Завдяки феноменальній гідродинаміці та безперервному м'язовому скороченню тканина цього продукту максимально насичена залізомісним білком міоглобіном, що дає сировині виразний рубіново-червоний м'ясний спектр. Для створення продукту стрічкоподібні м'язові волокна відокремлюють від кісткового каркаса, витримують під дією сухого хлориду, натрію та герметично запечатують у циліндричну металеву мембрану. Процес завершується високобарною автоклавною стерилізацією у водному середовищі без залучення сторонніх ліпідних фракцій. Ми розігріємо щільну амінокислотну матрицю океанічного походження у власному сольовому ексудаті. Що ж це може бути? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте, вже готуйтеся набирати номер нашої студії. Вихідний біологічний об'єкт володіє унікальною для водних мешканців судинною системою, яка дозволяє підтримувати температуру м'язів вищою за довкілля. Завдяки феноменальній гідродинаміці та безперервному м'язовому скороченню його тканина максимально насичена залізомісним білком міоглобіном, що дає сировині виразний рубіново-червоний м'ясний спектр. Для створення цього продукту стрічкоподібні м'язові волокна відокремлюють від кісткового каркаса, витримують під дією сухого хлориду натрію та герметично запечатують у циліндричну металеву мембрану. От за це якраз таки ще й варто вчеплятися, що ж можуть запакувати в циліндричну металеву мембрану. Процес завершується високобарною автоклавною стерилізацією у водному середовищі без залучення сторонніх ліпідних фракцій. Ми розігріємо щільну амінокислотну матрицю океанічного походження у власному сольовому ексудаті. Що ж це може бути? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Лінія вже не вільна, тому що є вже слухач. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Анастасія.
2: Анастасія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ну, ще приблизно 2 місяці.
2: Ну, значить, ці умови в нас вже дотримані. Прошу, пані Анастасія, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Можливо, це тунець.
2: Ви вважаєте, що це тунець. Пані Анастасія, я зараз хочу спитати, що вас привело до цієї підказки, до цієї відповіді, перепрошую.
3: Саме колір м'яса і те, що це в океані, тобто це риба, яка
2: так
3: має червоний колір м'яса. Можливо, це тунець.
2: Ви вважаєте, що це тунець. Пані Анастасія, я вас зараз даю другу підказку, без неї не відпускаю. Якщо я зараз озвучую другу підказку, ви маєте можливість варіант А, поміняти варіант відповіді, варіант Б, твердо залишатися на цьому варіанті відповіді, на варіанті відповіді тунець. Ви готові? Ну що ж, друга підказка звучить спеціально для вас. У гастрономічному світі цей продукт часто називають морською яловичиною через нетипово високий вміст чисто легко засвоюваного білка 25-30% та практично повну відсутність вуглеводів. Це головна таємна зброя всіх спортсменів, бодібілдерів та прихильників здорового харчування, яким потрібно миттєво доставити амінокислоти до м'язів після тренування. Тунець чи не тунець? Ви залишаєтеся твердо на варіанті відповіді тунець. Ну що ж, вимушений зараз спитати, чи бути цьому тунцю у ваших руках, чи не бути. І нам тут уже підказують, що тунець, пічлайн у власному соку, 160 грамів баночка, так, жестяна, дістається саме вам від рубрики «А що у кошику?» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля» з ТФМ. Оплески, звичайно, саме для вас. Пані Анастасія, діліться своїми враженнями від виграшу. Ну і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Вам дякую за розіграш, а також бажаю вашим слухачам мати гарний настрій, навіть попри цю спеку, знаходити прохолодні напої, кайфувати і радіти життю.
2: Ох, оце я розумію! Оце я розумію взагалі. Найкрутіші, найприємніші побажання, які тільки взагалі можна отримувати літом. Так, друзі, кайфуйте, слухайте улюблену музику на Буковинській хвилі під холодні напої, так, і в холодочку. Пані Анастасія, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подарунок, а саме тунець Fishline у власному соку, 160 грамів баночка. Тож обов'язково, друзі, після 15:15 телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-100. Для вас ми маємо ще один подарунок, який від вас, і для вас ми заховали в продуктовому кошику від рубрики «А що у кошику?» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: сезону у безлімітні хітової музики. Щойно ми послухали. 14.53 показують годинники. Ну і далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 6 хвилин і 45 секунд будемо тут чекати її в цій студії з новинами Чернівців області, а також України та світу. За цю годину будемо дізнаватися, що ж там цікавого трапилося. Ну і після 15-ї години обов'язково будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і після 15.15 будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?» від Antano Market, радіо «Буковинська хвиля». Тож слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і так, друзі, залишайтеся з нами, тому що наше незмінне зустрічі, як завжди, безліміт хітової музики на 100FM після 15-ї години. Будемо ще більше слухати ще більше класної музики, тож не перемикайте.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Антано. Купуйте ексклюзив.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині ліквідували міжнародний канал наркотрафіку на 40 мільйонів гривень. На вулиці Фучика у Чернівцях вчетверте відтермінували завершення капітального ремонту. А Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області понад 50 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків і психотропів. Вартість вилучених речовин і обладнання перевищує 40 мільйонів гривень. Як повідомили в поліції, організатором схеми був 39-річний уродженець Чернівців. У болгарському Бургасі правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, де виготовляли психотропи, і затримали її організатора і лаборанта з Івано-Франківщини. Слідство встановило, що наркотики і прекурсори переправляли з Болгарії в Україну через міжнародні автобуси, а на Буковині їх отримували спільники. Під час другого етапу спецоперації в Чернівецькій області затримали ще 6 учасників угрупування. Загалом у справі фігурують 8 осіб. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, техніку та арештували 3 автомобілі. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях вчетверте перенесли термін завершення капітального ремонту вулиці Фучика. Наразі роботи планують завершити до 1 листопада. Ремонт триває понад рік. Договір з підрядною організацією уклали у вересні 2024 року. Завершити роботи спочатку планували протягом року. Міські раді пояснюють, затримка пов'язана з необхідністю усунення недоліків. Підрядник змушений перекладати частину бруківки через зауваження до якості виконаних робіт. За словами начальника управління комунікацій Чернівецької міської ради Олександра Докіїна, підрядна організація звернулася до міської ради з проханням продовжити термін виконання робіт. Про це пише Суспільне. Також, згідно із даними системи Прозоро, капітальний ремонт вулиці Фучика виконує компанія «Гарантеліт», вартість понад 32 мільйони гривень. В Чернівцях триває ремонт бруківки на декількох перехрестях міста. Роботи виконує комунальне підприємство «Міськшеп». Наразі дорожники проводять перемощення бруківки на площі Соборній, на перехрестях з вулицями Івана Франка і Героїв Майдану, а також поблизу училища Державного торговельно-економічного інституту. Крім того, роботи тривають на перехресті вулиць Щербанюка та Алмазова. У міській раді зазначають, що ремонт виконують у нічний час, аби мінімізувати незручності для жителів і не перешкоджати руху транспорту. Спорту в день. Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області 52 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Ініціатива передбачає участь 14 тилових областей, які надаватимуть підтримку 6 регіонам, які щоденно потерпають від ворожих атак. Разом із Буковиною допомагати Харківщині буде Закарпатська область. Загалом Чернівецька область має забезпечити 52 мільйони гривень допомоги. З них 12 мільйонів виділять з обласного бюджету, решту коштів планує залучити від територіальних громад області. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
5: безліміт хітової музики на 100 FM.

музики триває і Дові з роботою «Тумани», так, розпочинає нову музичну годину. Я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь, буду разом з вами ще впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи 5 серпня. Ну і вже за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику» від «Тано Маркет» будемо розігрувати ще один подаруночок, який саме варто уважно слухати підказки і варто телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Тож обов'язково телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді. Ну і так, грайте та вигравайте, це найголовніше. Далі слухаємо Таяну і композицію «Марічка». І все це буде тут у безлімітні хітової музики. Тож робіть гучніше, насолоджуйтеся цією прекрасною середою. І так, без прохолодних напоїв взагалі нікуди не варто виходити.

Тело в безліміті хітової музики. Далі залежає вас музичні компанії «Крилатий» і «Горім» з роботою «Зарепад». І після цього, вже за 3 хвилини, знову будемо разом з вами в рубриці «А що у кошику?». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Тож обов'язково набирайте. Ну а зараз слухаємо музику.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати для того, щоб озвучити свій варіант відповіді і сказати, що ж від вас і для вас ми заховали у продуктовому кошику від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Отже, поки що перша та єдина підказка, яка стосується саме цього продукту. Фізико-хімічна природа цього продукту базується на реакції лужного олушнення. Тригліцеридів, витягнутих із м'якоша та кісточок вічно-зеленого середземноморського дерева. Отримані калієві солі, олейнові та лінолевої кислоти розчиняють у водній фазі до утворення в'язкого світло-зеленого або бурштинового гелю з високим вмістом природного сквалени та токоферолів. Під час контакту з водою активні молекули формують колоїдні міцели, які зв'язують неполярні жирові забруднення на епідермісі та змивають їх, не порушуючи ліпідний бар'єр. Продукт подається через механічний напівавтоматичний актуатор натискного типу. Ми розігріємо рослину олушну емульсію для гігієни покривних тканин. Хотів я поспілкуватися з слухачем, але зв'язочок з ним на великий жаль, зірвався, але, друзі, ви маєте можливість до нас дотелефонуватися за номером 095-275-0100. 095-275-0100. Ще раз нагадую, номер нашої студії, він обов'язково у вас має бути записаний. Отже, фізико-хімічна природа цього об'єкта базується на реакції лужного олушнення тригліцеридів, витягнутих із м'якишу та кісточок вічно-зеленого середземноморського дерева. Що це може бути? Дізнаємося з нашим слухачем, який вже до нас чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Ой, добрий день, мене звати Надія.
2: Надія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Так, вигравала.
2: Коли саме, якщо не секрет?
3: Давніше, точно не пам'ятаю.
2: Ну, це було дуже давно.
3: Попередньому місяці.
2: А, що було в попередньому місяці. Ну, значить, давно і неправда, як там кажуть. Ну що ж, пані Надія, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Я не знаю, чи подумав, що оливкова олія, але вже почала сумніватися, але хай буде.
2: Нехай буде варіант оливкова олія. Да. Ну що ж, приймаю варіант відповіді оливкова олія, але на превеликий жаль, це не воно. Але дякую, що спробували. Так, друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії, не оливкова олія. Але тут є один певний нюанс, так, стосовно цієї підказки, варто зараз ще раз уважно її послухати. Фізико-хімічна природа цього об'єкта базується на реакції лужного олушнення тригліцеридів, витягнутих із м'якоша та кісточок вічно зеленого середземноморського дерева. Ну, десь тут наша слухачка пані Надія була якраз таки близько. Отримані калієві солі, олейнові та лінолевої кислоти розчиняють у водній фазі до утворення в'язкого світло-зеленого або бурштинового гелю з високим містом природного сквалени та токоферолів. Що це може бути? От зараз ми це все будемо дізнаватися. Шкода. Не будемо дізнаватися з нашим слухачем. Я дуже сильно хотів поспілкуватися. Ну, зв'язочок, самі розумієте, вкрай нестабільна штука буває. 095-275-0100, це номер нашої студії, вже телефонуйте. Лінія вже не вільна, є в нас вже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, пані.
2: Пані Анно, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Ваші ні, у Богдана Ластівки.
2: У Богдана Ластівки, в інтелект-шоу ви вигравали. Значить, маєте можливість виграти і тут, в рубриці «А що у кошику від Тано Маркет?». Скажіть, будь ласка, пані Анно, що ж це за продукт ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику?
4: Кокосова олія.
2: Ви вважаєте, що це кокосова олія. Добре, приймаю варіант відповіді кокосова олія і не воно, не кокосова олія, але дякую, що спробували. Так, викреслюємо цей варіант відповіді і готовий навіть дати ще один раз цю підказку, готовий прийняти ще один варіант відповіді, який стосується саме цієї третьої, саме цієї поки що першої та єдиної підказки, але третя відповідь буде. Фізико-хімічна природа цього об'єкта базується на реакції лужного олушнення тригліцеридів, витягнутих із м'якоша та кісточок вічно-зеленого середземноморського дерева. От попередня слухачка пані Надія десь була близько. Що це за продукт? 095-275-0100, номер нашої студії. Є вже слухач на лінії. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
5: Вигравала того місяця.
2: Ну, значить, ці умови в нас вже є дотримані. Скажіть, будь ласка, що це заховано в продуктовому кошику?
0: Можливо, це рідке мило.
2: Ви вважаєте, що це рідке мило. Приймаю варіант відповіді рідке мило. І скажіть, будь ласка, що вас привело до цієї відповіді?
0: Ну, луздення, трансгліцерини.
2: Угу, угу. Щось на хімічному, так? Якщо можна так сказати. Добре. Приймаю варіант відповіді рідке мило. І пані Вікторія, так? Я хочу вас спитати, чи ви готові почути другу підказку, яка буде стосуватися саме цього продукту, тому що, ну, я вас не хочу відпускати, якщо я зараз не дам другу підказку, і не дізнаюся, чи це точно саме ця відповідь, яка нас цікавить. Ви готові?
0: Так.
2: Ну що ж, друга підказка. Історичним прабатьком цього лота вважається знамените кастильське та марсельське мило, яке століттями варили в Середземномор'ї строго на основі зеленкуватої рослинної олії. На відміну від жорстких брусків минулого, сучасна версія має рідку форму, не сушить шкіру і зберігає природні антиоксиданти та вітамін Е.
0: Твердо
2: залишайтеся на варіанті рідке мило. І бути цьому рідкому милу чи не бути, от зараз ми все це дізнаємося. І так, рідке мило від торгової марки «Палома». Оливкове 500 мілілітрів дістається саме вам. Це якщо ще інформація на правах реклами, у випадку чого тут я не рекламую зараз аж ніяк цей продукт. І що ж, так, рідке мило оливкове дістається саме вам, і маєте можливість зараз поділитися своїми враженнями від виграшу, і маєте можливість навіть комусь передати вітання. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
0: Передаю привіт своїм колегам, знайомим, чернівцям, Надії, своїй колезі Надії, вона тут дуже за мене вболіває.
2: А ким працюєте, якщо не секрет?
0: В енергопостачальній компанії.
2: О, знайома компанія, так, зараз так, нами так. Тут граю в рубриці ще у кошику. Ну що ж, пані Вікторія, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок у вигляді рідкого мила «Палома» оливкового 500 мілілітрів. Нагадаю, що вже увечері наш Іван Ізрілик для вас буде розігрувати ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику». Що саме це буде? Варто уважно слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Ну і, друзі, нагадаю вам про рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет, де сьогодні ми будемо збирати продуктового кошика на суму 1500 гривень. Промокод «Шлях до морозива» вже використовуйте, телеграм-бот приймає цей промокотик, і після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». Замить будемо слухати Оксану Трач і композицію «Душу», тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
9: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
6: Для роботи.
10: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво!
12: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Реклама.
15: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
15: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Ця душу щойно прозвучала в безлімітні хітової музики на 100FM. І про погоду будемо завтрашнього дізнаватися, чим вона нас тішитиме. Все це буде за 2,5 хвилини. Далі слухаємо Влада Чіва і композицію «Місця».

потішить місцями можливим дощиком і мінливою хмарністю на нашій мальовничій Буковині. Так, саме така погода буде у четвер, 6 серпня. Але не варто розслаблятися, тому що температурні показники дуже сильно зашкалюватимуть. Теж майже 40 градусів будемо очікувати. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозують мінімально від плюс 20, максимум плюс 36 градусів за Цельсієм. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Дністровський район, там також спекотніше. Ну, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську мінімально плюс 20, максимум плюс 37. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями можливий дощик. Ну, бажано, щоб цей дощик не був можливий, а точний у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 20. Це мінімально, максимум плюс 36. Ну, а за вікном Буковинської хвилі сонячно і весь максимум, як і нам обіцяли синоптики, плюс 36 показують термометри.

0: 11.36 нам показують годинники. Ну і Скайлер з роботою Горлиці. Щойно ми послухали. Ну і нагадую вам про нашого телеграм-бота. Тож вже завітайте на сайт stofm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграші від наших партнерів. Для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗ Стелс, вам необхідно в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло власною персоною озвучить для вас в першу чергу так цікаві автомобільні новини, і промокотик ви теж маєте можливість там почути. І сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так: «Коцнув бампер». Ну, «Коцнув бампер» — ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Як на мою думку, то бампер так трошки образливо, але не дуже критично, ніж кузов. «Коцнув бампер» — ось такий у нас сьогоднішній промокотик. То вже використовуйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», і вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а поки ви не реєструєте промокотика «Коцнув бампер», пропоную все ж таки вірити в себе, пропоную вірити в свої сили і не втрачати надії, так, тому що надія є. Вадим Красноокий із гурту «Madhouse XL» нас буде в цьому твердо переконувати вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.

0: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

12.44 нам показують студійні годинники. Медхат і Ксалі, композиція «Надія є» 2005 року. Ще не ми послухали у безліміті хітової музики. Ну і надійшло на наш вайбер 095-275-0100 повідомлення від нашого постійного слухача пана Ілін. Читаю вам повідомлення, що ж він там такого написав. А написав він ось що. Доброго дня, пан Вадим прийшов до роботи і подарував щастя і радість, і чудовий позитив, і чудовий настрій також приніс. Пане Ілля, дякую, що ви з нами. Ну і, друзі, нагадую, що у нас працює не тільки студійний вайбер за номером 095-275-0100, але й студійний телеграм. Туди ви маєте можливість після 17-ї години написати своє повідомлення зі ставкою, чи буде в нас сьогодні переможець, чи не добере, чи перебере з суми продуктового кошика на суму 1500 гривень саме сьогодні. Так, ось така в нас сума в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 1500 гривень, вже потрібно користуватися промокотиком «Шлях до морозива». Ще раз озвучую промокотика «Шлях до морозива». Ці три слова вже відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви не користуєтеся промокотиком «Шлях до морозива», для того, щоб відправити його нашому телеграм-боту, радіо СВІ, нижнє підкреслення бот, Олег Шугар вже увірвався в ЕТР Буковинської хвилі для того, щоб виконати свою новеньку роботу під назвою «Зона комфорту». Тож, будемо слухати.

0: Хітової музики в Next FM, і на цьому вже моя присутність буде завершуватися. Але не варто засмучуватися і не варто виходити дійсно з зони комфорту з нашої радіостанції «Буковинська хвиля» 100FM, тому що далі вас буде очікувати розіграш живих грошиків від нашого партнера інтернет-провайдера «Інтелект». Але для цього треба мені передати слово нашому Богдану Ластівці, який після 16-ї години буде обов'язково разом з вами в «Інтелект-шоу» продовж наступної години. Але станеться все це після того, як ми Богдан Рихло послухаємо і свіжий випуск новин вже за 10 хвилин і 40 секунд будемо чекати Богдану Рихло в нашій студії. Ну і я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до завтра. Завтра в четвер з 14 до 16 обов'язково з вами будемо чутися на Буковинській хвилі 100FM. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами ми почуємось. До завтра. Всім па-па.
1: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловіка засудили до 5 років ув'язнення за смертельну ДТП, яку він скоїв на тверезому стані. Буковинці і ВПО можуть отримати виплати від Чернівецької ОВА, а у Чернівцях на 3 дні змінять рух громадського транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині жителя Вижницького району засудили до 5 років ув'язнення за смертельну ДТП, яку він скоїв у стані алкогольного сп'яніння. Аварія сталася 20 квітня цього року у селі Кальнівці. 27-річний водій автомобіля ВАЗ після вживання алкоголю сів за кермо і, рухаючись селом зі швидкістю близько 80 км на годину, не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав з дороги і врізався у дерево. Внаслідок аварії 27-річна пасажирка загинула на місці. Суд визнав водія винним порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини, і призначив покарання 5 років ув'язнення. Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину. Буковинці і внутрішньопереміщені особи можуть отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. Комісія з надання адресної грошової допомоги у межах програми «Турбота» розглянула 39 звернень від людей, які опинились в складних життєвих обставинах через хворобу. За результатами розгляду допомогу призначили 35 заявникам. Загальна сума виплат становить 112 тисяч гривень. Подробиці отримання допомоги можна знайти на сайті Чернівецької ОВА. У Чернівцях змінять рух громадського транспорту через тимчасове перекриття вулиці Івана Франка. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні, обмеження діятимуть у вечірній час з 7 серпня з 18 години, а також 8 і 9 серпня з 17 години. Тролейбуси номер 1, 6 та 8 розвертатимуться вулицями Загула та Ончула і далі рухатимуться за своїми маршрутами. Автобус номер 9 змінить кінцеву ділянку руху, розвертатиметься на перехресті вулиць Маріупольської та Помнула. Також автобуси номер 5 та 29 курсуватимуть через Соборну площу, вулиці Котляревського та Університетську. У Чернівцях проведуть дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові 6 і 7 серпня. Потрібні донори усіх груп крові. Кожна донація може врятувати чиєсь життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На знак вдячності кожен донор отримає у подарунок термокружку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство інтелектуалів. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Це інтелект-шоу «Простір», де звичні речі скидають свої маски та постають у світлі правдивої містики і заплутаних сенсів. Наступна година стане вашим особистим викликом і лабіринтом. І лише той, хто здатний відкинути очевидне і зазирнути в саму суть таємниці, зможе здобути радість справжнього прориву та істини. Очистіть свої думки від щоденного галасу. Налаштуйтесь на максимальну концентрацію. Попереду серія підказок і лише одна правильна відповідь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: 5 серпня, сьогодні 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Ну і на старті, як завжди, у нас
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, середа сьогодні, 200 гривень маємо сьогодні на кону. І цікаве слово, не таке часто вживане, хоча останнім часом, останніми днями, це слово часто звучить. Чому, в принципі, я його і обрав. І всю ніч писав підказки. Отже, увага, звучить перша підказка. Під шаром пилу лежить чаша, яка ніколи не наповнюється сама. Вона чекає. Кожен, хто наближається з порожніми руками, відчуває, як простір навколо нього стає щільнішим, ніби щось уже було колись віддано. 095-275-0100. Можете телефонувати, хто після першої підказки готовий назвати слово. Думаю, таких буде небагато, тому у нас музична пауза.

0: Друзі, нагадую, 200 гривень ми маємо сьогодні на кону. І прозвучала перша підказка. Я вітаю всіх, хто підключився щойно до нас. І нагадую першу підказку. Увага! Під шаром пилу лежить чаша, яка ніколи не наповнюється сама. Вона чекає. Кожен, хто наближається з порожніми руками, відчуває, як простір навколо нього стає щільнішим, ніби щось вже було віддано колись. 095-275-0100, у нас є перший гість сьогодні. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Звати мене Іван.
0: Пане Іване, вітаю вас, бажаю вам гарного дня. Сьогодні ви сьогодні перший у нас радіослухач, дуже приємно, хочу сказати. І ми дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія, що це таке на ваш погляд?
1: Я думаю, це слово «жертва».
0: Ви вважаєте, що це слово «жертва»?
1: Так.
0: В якійсь мірі, друже, ви праві, дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не жертва. Я, друзі, готовий додати ще одну підказку, будьте уважні. Існує тінь, яка не належить жодному тілу. Вона рухається лише тоді, коли хтось інший втрачає. Чим більше втрат навколо, тим чіткішим стають її контури. Ніхто не бачить її обличчя, лише напрямок, у якому вона стоїть. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. І ми, напевно, зустрінемось вже після...
2: Реклама.
3: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Maya şükredeyim, Maya şükredeyim, Maya şükredeyim, de Maya şükredeyim.
1: И мы снова разом, друзі. Прозвучало дві підказочки. Нагадую, у нас сьогодні 200 гривень на кону. Увага, звучить третя підказка. У кімнаті без вікон стоїть стіл, на якому лежать ключі від дверей, яких вже немає. Ключі не відкривають. Вони лише підтверджують, що хтось має право увійти туди, куди інші більше не можуть. Отака свіжа підказочка, друзі, яка дає вже якийсь поштовх до того слова, яке ми задумали. І нагадаю другу підказку, яка вже звучала. Увага! Існує тінь, яка не належить жодному тілу. Вона рухається лише тоді, коли хтось інший втрачає. Чим більше втрат навколо, тим чіткіше стають її контури. Ніхто не бачить її обличчя, лише напрямок, у якому вона стоїть. І вже хтось проривається в ефір. Зараз ми дізнаємось, хто це. Доброго дня.
2: Доброго дня. У мене є чудова версія.
1: О, як вас звати, друже? Як вас звати? Да.
2: Мене звати Микола.
1: Пане Микола, дуже приємно. Ви що, вперше телефонуєте, чи ви вже були у нас в ефірі?
2: Ні, я вперше телефоную. І, знаєте, нещодавно почав слухати вашу хвилю, і мені дуже подобається якість пісень, і особливо ці ваші конкурси дуже цікаво слухати.
1: Мені дуже приємно за такий відгук. Так, і отже, ваша версія, що ж це на ваш погляд?
2: Мені здається, що це жаль.
1: Ви вважаєте, що це жаль?
2: Так.
1: Чудове слово, але мені жаль, що воно невірне. Дякую вам за дзвіночок. Наступного разу я впевнений, що вам повезе. Я готовий, друзі, додати ще одну підказку, якщо зараз хтось до нас не дозвониться. Ну, я думаю, що я можу спочатку повторити. У нас вже є дзвіночок наступний.
3: Доброго дня.
1: Як вас звати?
3: Пане Іван.
1: Так, пане Іване.
3: Друга спроба.
1: Друга спроба. Так, слухаємо вас дуже уважно. Якщо це друга спроба, це вже серйозно. Ха-ха. Отже, ваша версія.
3: Я думаю, це слово смерть.
1: Ви вважаєте, що це слово смерть?
3: Так.
1: Боже, який жах, слухайте, який жах. Я думав, хоч десь від цього слова можна. Я вдячний вам за відповідь, але на жаль, ні, це не смерть, це зовсім дещо інше. Я додаю ще одну підказку. Увага! У старому місті щороку будували дивовижний міст. Майстри змінювалися, каміння привозили здалеку. Люди працювали від світанку до ночі. І коли міст був вже готовий, усі розходились мовчки. Лише один чоловік переходив ним перший, хоча ніхто ніколи не бачив його серед будівничих. 095-275-0100 – наш номер телефону, і ми зустрічаємо нашого наступного радіослухача. Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
4: Аліна.
1: Аліна, дуже приємно. Здається, я ваш голос пам'ятаю, і ви вже у нас щось виграли. Наскільки мені не зміняє пам'ять моя.
4: Ні, не участвувала ніколи. Це вперше.
1: Ніколи, це вперше. Тоді з прем'єрою у вас. Нас, знаєте, коли артист виходить, виконує якийсь твір, чи щось робить вперше, каже, що це прем'єра. Тобто це ваша прем'єра. Дуже приємно, пані Аліна, і ми вас дуже уважно слухаємо. Отже, ваша версія.
4: На мою думку, це душа.
1: Ви вважаєте, що це душа?
4: Да.
1: Яке чудове слово, я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не душа. 095-275-0100, нагадую, для тих, хто не пам'ятає наш номер телефону, і ми зустрінемось за пару хвилин. А поки що, Смоукі продовжує.

0: Друзі, я вітаю всіх, хто підключився. У нас вже є телефонний дзвінок. Я зустрічаю нашого чергового радіослухача. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня сьогодні. Ну і, звісно, відгадати це слово, я впевнений, що у вас є відповідь. Отже, ми уважно слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Волонтер.
0: Ви вважаєте, що це слово «волонтер»? Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, друже, на жаль. На жаль, ні. Це зовсім інше слово. Я готовий дати наступну підказку. Увага! Архіваріус знайшов запечатаний заповіт, якому було понад 300 років. Ім'я автора давно стерлось з пам'яті. Свідків уже не існувало, але один рядок був написаний так чітко, ніби його зробили вчора. Колись усе це знайде того, для кого було призначене.

0: Я доглядав дерево, яке жодного разу не принесло плодів. Перед смертю він лише попросив не зрізати його. Через багато років під його гілками вперше зібрали врожай. І люди зрозуміли, не кожен, хто сіє, приходить на жнива. Друзі, про кого мова? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і нарешті дочекався нашого наступного радіослухача. А його нема, підманула, підвела. Друзі, нагадаю попередню підказочку. Архіварію знайшов запечатаний заповіт, якому було понад 300 років. Ім'я автора давно стерлось з пам'яті, свідків уже не існувало, але один рядок був написаний так чітко, ніби його зробили вчора. Колись усе це знайде того, для кого було призначене. Що ж це таке, для кого воно було призначене, розкаже нам, напевно, наш наступний радіослухач. Доброго вечора. Алло.
1: Алло, доброго дня.
0: Доброго дня. Як вас звати?
1: Микола, у мене друга попитка.
0: Пане Миколо, друга попитка, вітаємо вас. Так, дуже уважно слухаємо вас. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це ризик.
0: Ви вважаєте, що це ризик? В якійсь мірі те, що ми задумали, воно без ризику не обходиться, але слово зовсім інше, на жаль, друже. На жаль, ні, це не ризик. У покинутому театрі знайшли афішу вистави, яка так і не відбулася. Проте на останній сторінці режисер зробив дивний запис. Найважливіший глядач ніколи не сидить у першому ряду. Така ще одна, це вже буде шоста, здається, чи сьома підказка. І наш наступний радіослухач на зв'язку. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Костянтин.
0: Як?
2: Костянтин.
0: Костянтин. Говоріть, будь ласка, голосніше, щоб ми всі чули. Костянтине, вітаємо вас, бажаємо вам гарного дня і виграти, звісно. Отже, ваша версія, що це може бути?
2: Це може бути час.
0: Це може бути час. Ви вважаєте, що це слово «час». Дякую вам за відповідь, але ні, на жаль, ні, це не час. Друзі, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків, і ми зробимо невеличку рекламну, музичну, пробачте, паузу.

0: Ladies and gentlemen, дамы и герин, chers amis. Я на трьох мовах вітаюсь тих, для тих, хто не чув, тому що у нас багатонаціональне місто і таке не моно, а поліетнічне місто. У нас є радіослухач на зв'язку, вже дзвіночок є. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Мене звати
0: Тетяна. Тетяна, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня і виграти врешті-решт. Отже, ваша версія. Що це таке, ви вважаєте?
1: Є таке цікаве слово «постмортем», що означає «після смерті».
0: О, постмортем. Ну, слухайте, ви так закрутили, що навіть я не знаю, що це таке. Дякую вам, звичайно, дякую. Але ні, на жаль, ні, це невірно. Це зовсім інше слово. І я даю наступну підказочку. Така, що вже трошечки натякне нам ближче. Я підходжу все ближче до розгадки. Уважно слухаємо. У багатьох правових і фінансових документах існує особа, яка може не керувати майном, не підписувати угоди, навіть залишатися невідомою для сторонніх. Але саме вона має остаточне право на вигоду або результат. Отака підказка. Ну, тут уже прямий натяк. Ну, прямий натяк. Просто ми зустрічаємо нашого наступного радіослухача. Доброго вечора.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Олеся.
0: Олеся, дуже приємно. Таке красиве ім'я. У мене доньку звати Леся, а ви Олеся. Приємно. Пані Олеся, отже, ваша версія. Що це може бути, на ваш погляд?
2: Це слово «тривога».
0: Ви вважаєте, що це тривога?
2: Так.
0: Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не тривога. Це зовсім інше. Щось інше. Що? Що вирішувати нашим радіослухачам? Це слово широко використовують у вправі, банківській справі, страхуванні та корпоративному управлінні. Воно означає особу, яка зрештою отримує користь, дохід, право або майно. Навіть якщо формально, все оформлено на іншу людину чи організацію. Друзі, це дуже популярне сьогодні слово. У нас всюди його часто вживають. Ми зустрічаємо нашого наступного радіослухача. Доброго вечора.
3: Добрий вечір, це Тетяна, друга спроба.
0: Тетяна, друга спроба. Дуже приємно вас, Тетяна. Ви добиваєте. Хочете добити мене? Ну, давайте. Отже, ваша версія. Що це таке?
3: Ну, ця остання підказка мене знайшла таке слово спадкоємство, спадкоємець.
0: Спадкоємець, вже те. Ну, ви знаєте, ви найближче підійшли до розгадки, найближче, пані Тетяна. Я вам дякую, але на жаль, ні, це не спадкоємство, це щось інше зовсім. У сучасному праві так називають фізичну або юридичну особу, яка є кінцевим отримувачем вигоду, доходи, майна чи прав за договором, довірчою конструкцією або через володіння компанією. Друзі, я вже так, як юрист, я не вмію так говорити, як юрист, але говорю, і наступний радіослухач, ой, напевно, та людина, яка відгадає. Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Владислав.
0: Пане Владиславе, вітаємо вас, бажаємо вам гарного вечора сьогодні і відгадати, звичайно. Отже, ваша версія, що це таке, про що мова?
4: Бенефіціар.
0: Пане Владиславе, браво! Бенефіціар від латинської, той, хто отримує вигоду. Це фізична або юридична особа, яка є кінцевим отримувачем вигоди, доходу, майна, права або іншої користі від певної діяльності, договору, актив чи юрисдикції, конструкції, так далі, тому подібне. Друзі, у нас багато дуже зараз бенефіціарів. Всі бенефіціари на них працюють, вони тихенько сидять в кущах і заробляють гроші. Я, ви знаєте, ще раз вам включаю оплески, тому що я хочу, щоб вся Буковина почула вас сьогодні. Оплески. Вітаємо вас, і у вас є таке право, можливість привітати своїх колег, друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
4: А, там всі колеги входять, їм привіт передаю. Дякую за допомогу, за відгадку.
0: Дякую вам, бажаю вам добра, здоров'я. Не кладіть слухавку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ще раз вітаємо, а у нас далі музика.

реклама. Завтра, у четвер, 6 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кисмані, Новоселиці та Сторожинці від 20 до 36 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 15 до 33 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 20 до 37 градусів вище нуля. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщі, та Чорткові від 20 до 36 градусів вище нуля. Отака у нас на завтра погода. Шановні пані та панове, отже, наш ефір добігає кінця. Хочу побажати вам гарного настрою сьогодні, розуму і всього-всього найкращого. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. І не забувайте, ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це саме те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І до зустрічі вже завтра о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус» Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути впливом для вашого здоров'я. Вітання міністра охорони здоров'я України, номер 5765 від 2012 року.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу на Буковині рятувальники ліквідували низку пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. У Чернівцях на три дні змінять рух громадського транспорту, а у Чернівецькому центрі служби крові проведуть дні донора. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували низку пожеж у житловому секторі на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, в селі Магала загорівся дерев'яний навіс. Згодом вогонь перекинувся на господарську будівлю. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з побутовими газовими приладами. Ще одна господарська будівля горіла у селі Комарів. Вогонь пошкодив споруду і майно. Ймовірна причина – коротке замикання електромереж. У Чернівцях рятувальники гасили пожежу у побутовому вагончику на території приватного підприємства. Також у місті горіли суха рослинність і чагарники, а на балконі багатоповерхівки сталося займання, яке власник ліквідував самотужки. Крім того, пожежі сухої трави зафіксували в Новодністровську і селі Михайлівка. У Новодністровську вогонь охопив близько 1 гектара території. За попередньою інформацією, причиною став підпал. В Чернівцях в аварії травмувався водій електросамоката. ДТП сталося напередодні на вулиці Кармелюка. За попередньою інформацією поліції, 31-річна водійка автомобіля Volkswagen зіткнулася з електросамокатом, яким проїжджою частиною дороги рухався 41-річний чернівчанин. Внаслідок аварії чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання допомоги. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини аварії. В Чернівцях триває ремонт бруківки на декількох перехрестях міста. Роботи виконує комунальне підприємство «Міськшеп». Дорожники проводять перемощення бруківки на Соборній площі, саме на перехрестях з вулицями Франка і Героїв Майдану. Також поблизу училища Державного торговельно-економічного інституту. Крім того, роботи тривають на перехресті вулиць Щербанюка та Алмазова. У міській раді зазначають, що ремонт виконують у нічний час, аби мінімізувати незручності для мешканців і не перешкоджати руху транспорту вдень. У Чернівцях проведуть дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові 6 і 7 серпня. Потрібні донори усіх груп крові. Кожна донація може врятувати чиє життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє...

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, Mercedes представила нове покоління кросовера GLA із вбудованим ChatGPT та Gemini. Штучний інтелект може відповідати на запитання водіям, допомагати з навігацією, шукати зарядні станції і виконувати голосові команди. На старті модель буде доступна у трьох електричних версіях. Тож, схоже, незабаром у багатьох автомобілях з'явиться ще один пасажир – віртуальний помічник, який завжди готовий до розмови. До речі, історичний факт. У 1986 році компанія Mercedes встановила на своєму флагманському седані S-класу систему автоматичного паркування. Щоправда, вона не крутила кермо сама, як сучасні авто, а лише підказувала водієві, чи вистачить місця для паркування. Для середини 80-х це була справжня технологія майбутнього. А тепер до курйозів. У Франції влаштували, мабуть, одні із наймиліших автоперегонів у світі. Змагалися не на потужних спорткарах, а на крихітних електромобілях Citroën Ami. Учасники проїхали понад 44 кілометри на восьмисильних машинках, які зазвичай створені для міських поїздок. Щоправда, перед перегонами з них зняли обмеження швидкості, тож замість звичних 45 кілометрів на годину ці малюки змогли розігнатися приблизно до 70. А найцікавіше, ці авто настільки компактні, що чудово помістилися навіть на велотреку.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Коцнув бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигли зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень, достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так – «Шлях до морозива». Відправляйте цей промокод і вже близько за 6 хвилин ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Коцнув бампер». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Коцнув бампер. Ну, а якщо хочете забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Сезон чистоти». Саме цей промокод дасть змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Сезон чистоти». Ще у нас для вас, друзі, є теж один особливий крутий подаруночок, який забере обов'язково хтось з вас. Про нього розповім зовсім згодом. Ну, а нагадую, що близько 18:35 ми з вами заглянемо до кошика. І дізнаємося, що там такого цікавого сьогодні у кошику приготувала для вас мережа магазинів Тано. Тому далеко не ходіть, залишайтеся з нами. Перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії. Він обов'язково вам знадобиться. Рекомендую записати у швидкий набір для того, щоб бути першими, завжди першими, і дотелефоновуватися до нас. 095-275-0100. Реєстрація ж для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», а ми вже вирушаємо з композиції від Кельвіна Харріса та Еллі Голдінг «Free».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми маємо з вами змогу позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні у нас особлива сума, адже багатько хто з наших слухачів або перебирав, або не добирав вартість кошика. І це дало вам змогу сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Як грати? Ну, перш за все, вам потрібно було зареєструватися, відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунав так. Шлях до морозива. Якщо ви встигли цей промокод відправити на наш телеграм-бот, то близько за 40 секундочок у вас точно зателефонує ваш телефон. І це будемо, як завжди, ми, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Для того, щоб зібрати кошика, вам просто потрібно називати різні продукти, ну а ведучий їх буде складати прямо до кошика, ну, в магазині «Тано». В момент, коли ви будете розуміти, що там достатньо продуктів на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми, якщо ж ви програли і не вписалися в суму, то вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте, що якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, неважливо яка це олія, все одно ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб зупинити збір кошика, у ньому повинно бути не менше 3 продуктів, саме тоді можна сказати кодове слово «Стоп». І ви можете покласти до кошика тільки одну позицію одного товару. Це теж одні з особливих правил. На це все у вас є тільки 10 хвилин, і мені здається, підказують вже, що є там з нами на зв'язку наша слухачка пані Ірина. Доброго дня. Пані Леся. Леся. Нема. От така біда. Та, нічого страшного, друзі. Та, я знаю точно, Вадим з нами на зв'язку. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
1: Та, ти є з нами на зв'язку, чудово. Ну, пані Леся чомусь не взяла слухавки, хоча мені здавалося, що там є якийсь звук на іншій стороні слухавки, але, на жаль, ні. Тому ми зараз обираємо іншого нашого слухача чи слухачку. Як там у вас справи загалом в Таномаркеті?
2: Як завжди, Іване, купа покупців, всі йдуть на закупи, всі навіть йдуть Таномаркет для того, щоб взяти прохолодного собі, чи морозива, чи напою, тому що спека, просто неймовірна спека, 36 градусів за бортом, до речі.
1: Ого, 36 градусів, це дуже багато, це слухай.
2: Тому поки Іван набирає там нашого наступного слухача, скажу, що без SPF-крему, сонцезахисних окулярів і головного убору, так, не варто виходити взагалі з дому. А варто взагалі бути так у прохолодному місці, слухати Буковинську хвилю, ну і, звісно ж, бути на зв'язку, тому що комусь із вас точно пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче».
1: Є в мене вже, Вадим, номер, є в мене вже ім'я людини, яка буде з нами грати. Андрій звуть нашого слухача. Якщо, пан Андрій, ваш номер закінчується на 403, то хутко біжіть до свого телефону, бо за мить він зателефонує, і це будемо ми, рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ви отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Як, до речі, гадаєш, Вадим, буде сьогодні у нас переможець, чи ми будемо далі збільшувати суму?
2: Я сподіваюся тільки лише на краще.
1: Ну так, ти ж у нас завжди за те, щоб ми всі нас перемагали, так. А мені цікаво, коли ця сума накопичується, знаєш, зазвичай от люди тоді більше втрачають пильність стосовно покладених продуктів до кошика, і воно дає змогу комусь зібрати ще більшого кошика. Та, є вже з нами на зв'язку наш слухач, пан Андрій, доброго дня.
3: Добрий день.
1: Та, як ваші справи?
3: Добре, нормально, але я не готовий до цього.
1: Що, серйозно? Що ви лишіться? Не готові, бо зайняті, чи не готові, бо просто не готувалися, не писали список?
3: Не готувався, хіба що, не знаю, на шару буду.
1: Ну, та все, давайте експромтом. Ви знаєте, експромт завжди набагато краще виходить, аніж підготовка. Тому я бажаю вам успіху. Єдине, що запитаю, чи знаєте правила гри?
3: Якщо можете, повідомте, повідомляйте.
1: Так, звісно, я вам нагадую правила. Правила у нас максимально прості. Вам потрібно класти до кошика абсолютно всі продукти, які ви захочете, окрім алкоголю та тютюну, ви купуєте його собі самі. Ви можете покласти до кошика одну позицію одного товару. Сьогодні у нас сума 1500 гривень. Також у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми, тобто максимально ви можете зібрати сьогодні кошика на 1650 гривень для того, щоб його забрати, ну а мінімально потрібно буде зібрати на 1350, і тоді ви будете нашим переможцем. Окрім того, у вас є тільки 10 хвилин на це все про все. І якщо ви кладете олію до кошика, не забувайте, що еквівалентно об'єму цієї олії ви отримаєте по-любому подарунок, який потрібно буде врахувати до вартості кошика. То це, в принципі, всі правила. Можу вам дати таку підказку, настанову, скажімо це так. Уявіть собі, що ви зараз відкриваєте холодильник і дивитесь в нього і думаєте, що вам потрібно туди додати. І так збираєте кошика сьогодні з нами. Гаразд?
3: Добре, все, будемо тоді, пробувати.
1: Тоді вирушаємо, 10 хвилин стартує. Просто вже кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Чіпси Лейс великі, там 170 грам у вас є?
1: Так, є
2: чіпси
1: точно.
2: Чіпси Лейс 170 грамів. Зараз навіть озвучимо, що там є зі смаків. Так, 170 грамів. Це сметана і зелень, краб і сир.
3: А можна взяти і сметану, зелень і сир?
2: Можемо, звісно, можемо. Правила це нам не забороняє. Тоді кладемо сметану і зелень, і сир.
1: Чудово, yeah. Що далі?
3: Смажений мигдаль. Маркіс, чи якось так називається. Там, походу, 100 з чимось грам, 120.
1: Раз, рухаємося по смаженому. Навіть ви сказали слово смажений, а я одразу хотів додати смажений кабанчик, курка в майонезі.
3: Так,
1: так, так. Що у нас там по цьому мигдалю? Якщо немає, є не смажений, то підсмажте.
2: Зараз дивимося, що там є, може... Може, десь заховався по мигдалі. Якщо немає, зараз скажемо точно, чи є, чи немає.
1: Ну, а я поки ви шукаєте, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем паном Андрієм збираємо кошика вартістю 1500 гривень. Ви маєте змогу за нього повболівати та написати свою думку, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму на завтра. Що там у нас по мигдалю?
2: У нас смажений мигдаль, 120 грамів пачечка.
1: Чудово.
2: Від торгової марки Маріс. Що далі?
3: Оливки, Хелком, там скина баночка, 300 грам.
2: Хелком, так, 330 грамів є, ну, оливки без кісточки, зелені, так?
3: Добре,
2: так. Є, що далі?
3: Горошок. Горошок Бондюель, там, чи як воно там.
2: Бондюель, так, є вже в пошуку.
1: Чудово. Що далі?
3: Да. Ой, ну, шампуні, може.
1: Дайте та можна, шампунь. Все можна, абсолютно.
3: Да. Шампунь, якийсь півлітровий.
1: Вадим, що у нас на шампуні є півлітровий?
2: Так, шампунь.
1: Шампу, знаєте так, цей прикол? Шампу.
2: Шампуні, є в нас Head and Shoulders. Скільки у нас 400 мілілітрів. Є у нас шампунь з кокосовою олією та омега-3. 946 мілілітрів від торгової марки Bion. Є Oushai. Кондиціонер гіалурон і протеїн зволоження та пружність 500 мілілітрів.
3: Хай буде цей, так.
1: Oushai?
2: Oushai, так?
3: Да.
1: Клас, чудово.
3: Так, да,
2: є,
3: да.
2: Є, кладемо.
1: Що далі?
2: Що далі?
3: Капсул для прання 20 штук там, так. Долар чи щось типу того.
2: Долар, так, є такі у нас, кладемо.
1: А які, там, ці капсули? Вони ну, однотипні чи там є для білого, для кольорового?
3: Ну я пам'ятаю там щось у середині це і сині такі з червоним чи щось типу того.
1: Вадим, то вони?
2: Так. Якраз те, що було озвучено, там є червоні краплі посередині.
1: Угу. Підкладемо до кошика?
3: Да,
2: так. Є, що далі?
3: Бум-бум-бум-бум-бум. Сир, клуб сиру.
2: Там
3: 270 грам. Не пам'ятаю.
2: 270 грамів брусок клуб сиру. Є в нас вершковий, є в нас Грюнвальд, є в нас класичний.
3: Хай буде Грюнвальд.
2: Грюнвальд, так. Кладемо вже до кошика. Що далі?
3: Кому можна 250 грам теж.
1: Так, сирочок.
2: Ще раз?
1: Сирочок Комо, 250 грамів.
3: Сир Комо, да, 250.
2: Сирочок Комо.
3: Да.
2: Так, зараз дивимося, що там у нас є з цим грамажем.
1: А нарізаний чи у брусочку?
2: 185 грамів брусок кантрі, горіховий у нас і так, і все. Більше немає інших різновид. А ні, є і голландський. Заховався десь.
1: Який обираєте, пан Андрій?
2: Голландський і традиційний.
3: Хай буде традиційний.
1: Традиційний.
2: Традиційний, 185 грамів, комо вже є в кошику. Mm-hmm.
1: Що далі?
3: Паштет тернопільський 225 грам.
1: Так.
2: Паштет тернопільський, так, 225 грамів, так?
1: Так, так, саме
2: зараз
1: так.
2: Зараз дивимося, що там у нас є. Паштет є... так, є з курячої печінки від торгової марки Ля Петіт, є в нас паштет з зірковим маслом від Тернопільського м'ясокомбінату, так? Це саме цей цікавий.
1: Так, так.
3: Буде, так.
2: Так, паштет з вершковим маслом, а є паштет індичий.
1: Який обираєте?
3: Індичий,
2: чудово. Є в кошику.
1: Що далі, пан Андрій?
3: Хай буде рис, там і можна декілька.
1: Рис ми зазвичай рекомендуємо від Тана взяти, там дуже крутий рис, насправді.
3: А у нас у вас є і круглий, і поварений, там можна два рази брати?
2: Так, круглий і пропарений, так, можемо взяти.
3: Так. Да.
2: Так, круглий і пропарений, є вже в кошику.
3: Да, а ну, можна ще хатинку, до прикладу, дати.
1: Так, можна будь-який рис, правильно
2: так,
1: вас цікавить.
2: Пропарений, круглозернистий і
3: круглий, пропарений, і круглий, і пропарений, і хатинку, кілограмовий.
2: Так, пропарений є, круглозернистий і пропарений від торгової марки «Хатинка» вже є. Чи можемо ще взяти довгозернистий, пане
3: Андрій? Дайте ще, ну, хай буде ще борошно 2 кілограми.
1: Так, чудово.
2: Борошно 2 кілограми від торгової марки Бона, а є хатин. Білосерківське або Вінницьке. І хатинка, так.
1: Яке обираєте?
3: Хатинка.
1: Хатинка, чудово.
2: Хатинка, 2 кілограмчика, є вже в кошику. Що далі?
3: Печиво Грона з ізюмом 1 кілограм.
1: Так.
2: Печиво Грона з ізюмом. Так, зараз
1: нагадаю вам, пане Андрій, залишається у вас 3 хвилини 34 секунди для того, щоб завершити збір кошика, ну а потім ми підемо рахувати його вартість. Вадим, що нас печиво?
2: Печиво Грона 362 грами, та пачка є.
3: Є більша.
1: А кілограму немає?
3: Більша є. Кілограму немає?
2: Кілограму немає.
3: Хай буде 360, хай буде.
2: Так, є вже в кошику. Що далі?
3: Хай буде пряник медуня молодіжний, там є теж кілограм, немає його?
2: Так, пряник. Зараз пошукаємо, що там з пряників.
1: Медуня кілограмовий, та нас цікавий.
2: Є.
1: Є такий, Вадим?
2: Пряник, є у нас
3: молодіжний,
2: пряник.
3: Молодіжний, там він називається ще.
2: Це Делиція полунички лямурчики є. Є у нас пряник Магур, паличко шоколадна, а є у нас пряник Галант банановий. А також може бути і з абрикосом.
1: А якийсь кілограмовий є?
3: Хай буде.
2: Кілограмового немає, тільки лише фасовані там по 300 зайвим грамів.
1: Гаразд.
3: Дайте тоді той останній, що ви називали.
1: Останній.
2: Останній це у нас пряник родина з абрикосом.
3: Хай
2: це
3: буде,
2: так. Да. Так, скільки зараз скажу, скільки у нас там грамів? 292 грами.
1: Чудово.
3: Поняв.
1: Що далі?
3: І томатну пасту 460 грамів, коло.
1: Коло. Чудово.
2: Коло, томатна паста 460 грамів.
1: Рухаємося по томатну пасту. Так, поки я вам нагадаю, пане Андрій, залишається хвилина 58 секунд.
3: Є. Взяли томатну пасту?
1: Так.
2: Взяли.
1: Чи бажаєте ще щось покласти? Стоп.
3: Стоп, все.
1: Ну, стоп означає одне, що ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пан Андрій. Ну, а ви залишаєтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я нагадую всім слухачам, ви маєте змогу доєднатися до підрахунку кошика. Пишіть нам на наш телеграм або ж на вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму на завтра? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 3 серпня по 9 серпня купуйте зі знижкою «Сиркомо» традиційний конверт 50% жирності 250 грамів мінус 19% знижки. Сир плавлений «Комо» вершковий 35% 75 грамів мінус 21% знижки. Крем-сир «Комо» вершковий 150 грамів мінус 20% знижки. Кавовий напій Maxwell House, оригінал, 3 в 1, 18 грамів, мінус 15% знижки. Сир Клуб Сиру, Грюнвальд, 50% жирності, 270 грамів, мінус 20% знижки. Десерт сирковий, дольче, аерований, персик, білий шоколад, 3-4% жирності, 110 грамів, мінус 20% знижки. Напій кисломолочний, лактонія, закваска, 2,2% жирності, 750 грамів, мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Повертаємося до наших слухачів і читаємо, що ж тут написали вони нам, перш за все, на Телеграм. Так, пані Тетяни сьогодні чомусь немає. Чи так, ми вже тут приготували орден постійного слухача, але, на жаль, сьогодні пані Тетяни немає. Напевно, це зумовлено тим, що дуже гарна погода і, швидше за все, вона десь відпочиває. Але якщо вона нас десь чує, пані Тетяна, вам величезне вітаннячка і рухаємося далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Так, пані Анастасія пише, мабуть, перебіру Андрія. Дякую, пані Анастасія, що знає. Ми дякую за те, що долучилися до прогнозів у рубриці «Завжди ближче». І ми рухаємося далі. Пані Ірина пише «Привітик». Дуже впевнено збирав. Хай пощастить і Андрій забере кошик. Клас. Ну, мені подобається, що у нас, як завжди, всі діляться на два табори. Дякую, пані Ірина, за гарні прогнози. І рухаємось далі. Пані Альбіна, наша постійна слухачка, пише і знову смайликами. Тут знову котусик, та такий цікавий котусик. Пише нам пані Альбіна. Так, впевнено називав, а казав, що не готовий. Я думаю, забере, бо все точно, як по списку. Забере. І такий вогник. А після вогника котусик, який такий, знаєте, зашарілий дуже. Зашарілий котусик, який такий робить отаке щось схоже. Дякуємо вам, пані Альбіна. Дякую тут, що з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І ми рухаємося на Viber курсом. Йоу, тут так багато повідомлень. Так, пан Ілля пише, бачу. Доброго дня. Буде перемога. І навіть ціну написав. 1640 гривень. 11 мільйонів відсотків дає пан Ілля. Ну, це ще поки не мільярд, але 11 мільйонів – це вже багато. Дякую, пане Ілля, що з нами тут на Буковинській хвилі. Ми рухаємося далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Пише пані Алла. Бажаю успіху! Забере і 5... Що це таке? Якісь вишеньки? 5 вишеньок. Забере 5 вишеньок. Замість кошика буде 5 вишеньок. Пані Алла, дякую, що з нами. Рухаємося далі. Так, пан Василь пише. До речі, знову з віршиком. Мені подобається так підхід пана Василя. У нього такий гарний та творчий підхід до прогнозів у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, пише пан Василь. Андрій без підготовки кошика збирає. Мабуть, добру чуйку має. Андрюха, хоч віра, хоч не вір, але в тебе перебір. Моє пророцтво, наче дим, але підтвердить це Вадим. Пан Василь, ну це сьогодні це топ просто. Ну, як завжди круто, але сьогодні це щось особливе. Такий довжелезний і цікавий віршик. Дякую, пане Василь, що з нами. Дякую за вашу творчість. Так, пані Мар'яна пише нам. Привіт, Іване. Слухач молодець, збирає кошик по додатку Тана. Пише успіхів 50 на 50. Пані Мар'яна, дякую, що з нами. Дякую за те, що відзначили це. Рухаємось далі. Так, пані Надін пише нам, наша постійна слухачка. Привіт, Іване. Здається, буде перебір. Сьогодні сума кошика приблизно 1800 гривень. Так, ну окей. Давайте зараз чути, що дійсно там скаже нам Вадим. Дякую, пані Надін, що з нами. Так, і пані О пише нам. Доброго вечора. Іван вчора не готувався, а Андрій трохи хитрує. От бачите, які цікаві наші слухачі. Дякую, друзі, що з нами. Дуже приємно з вами оце спілкуватися, загалом читати ваші повідомлення. Дякую, що пишете. Це дуже, насправді, чуйно та круто. І за те, що вболіваєте за нашу

0: Давайте з якої новини будемо починати? Чи з хорошої новини, чи з дуже хорошої новини?
1: Пане Андрію, яку обираєте новину? Хорошу чи дуже хорошу?
2: Та дуже хорошу. Початок дуже хороший.
1: Гаразд. Вадим.
0: Ну, початок, мені здається, цього місяця дійсно дуже хороший, тому що ми будемо знову продовжувати традицію щодо суми накопичення продуктового кошика. Саме накопичення, а не скидання. Ну і, як сказала більшість слухачів, які писали на наш вайбер 095-85-100, що так, їхня ставка сьогодні точно зіграла на їхню користь, тому що у нас сьогодні так, є перебір за суми продуктового кошика. Так ми будемо накопичувати. Завтра буде 1800 гривень. А сума сьогоднішнього кошика 1702 гривні та 61 копійка.
1: Ай, трішечки забагато рису взяли, пане Андрій.
2: Mm-hmm.
1: Та, ну, так, нічого. Нічого, в будь-якому випадку.
2: Я другу, що допомагав збирати.
1: Як друга звуть? Як друга звуть, до речі?
2: Роман.
1: Та, ну все, Роману вітаннячка. Сподіваюся, вам на наступний раз поталанить зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Були раді вас чути. Дякуємо вам за приділений час, пане Андрій.
2: Дякую, дуже.
1: Та,
2: до побачення.
1: Гарного вечора, до побачення. Це був наш слухач, пан Андрій, який сьогодні зібрав кошика, але, на жаль, не забрав, бо сума трішечки вища, ніж повинна була бути. І дійсно варто прочитати ще раз цей от віршик від нашого пана Василя. Він такий доволі цікавий, варто звернути на нього увагу. Андрій без підготовки кошика збирає. Мабуть, добро чуйку має. Андрюха, хоч віра, хоч не вір, але в тебе перебір. Моє пророцтво наче дим, але підтвердить це Вадим. Ну, Вадим підтвердив це пророцтво, та, Вадим?
0: Звісно, Іване, підтвердив. Знаєш, тут вперше за всю історію рубрики «Завжди ближче» зачитали віршика на біс.
1: Та. І, ну, справді, віршик такий був пророчим. І зазвичай, я тобі скажу, коли пише це пан Василій, там, чи буде перемога, чи буде перебір, воно переважно збігається. Ну, це класно, що у нас такі пильні слухачі. Та. Це пильні слухачі просто, розумієш? Дякую тобі, Вадим. Передай всім дівчатам та на маркеті теж подякую. Кажи, що почуємося вже завтра, побачимося. І всім слухачам нагадую, друзі, що ви маєте змогу вже завтра зареєструватися у рубрику «Завжди ближче» та позмагатися за кошика вартістю 1800 гривень. Слухайте завтра шоу «Танін день». Та, Тетяна перша вам буде, Таня Сухарєва буде перша вам оголошувати промокод. Уважно його слухайте. Відправляйте його на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо і дізнаємося, чи зберете ви і кошика, і заберете у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні кошика зібрано та не забрано. І пан Андрій подарував вам змогу завтра позмагатися за кошика 1800 гривень вартістю. Не забувайте про право на похибку у 10%. Воно говорить про те, що максимально можна завтра буде зібрати кошика на 1980 гривень. Тому реєструйтесь, хто знає, можливо, саме вам поталанить це зробити.
3: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
1: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
0: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
1: Том Клінік, Рівненська 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
1: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект.

0: Чай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 1624 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Щодня ми з вами бачимо, друзі, його на вулицях нашого міста, але майже ніколи не замислюємося, що цей триколірний вартовий не просто регулює рух, а щосекунди рятує мільйони людських життів. Саме сьогодні, 5 серпня, увесь світ відзначає Міжнародний день світлофора. Дата обрана не випадково, адже саме цього дня, вперше в 1914 році, в американському Клівленді з'явився перший електричний пристрій з автоматичним перемиканням кольорових ламп. В Україні ж перший такий регулювальник запрацював у 1936 році на вулицях Харкова. Історія та сучасність світлофорів приховують чимало дивовижних фактів, які точно зацікавлять кожного з вас. Заборонений винахід. Найперший світлофор сконструйований в Англії ще у 1868 році, але він працював на газу. Взагалі, за один рік ліхтар вибухнув і поранив поліцейського, після чого такі пристрої надовго заборонили. Замість синього, замість зеленого – синій. Спочатку в Японії на світлофорах використовувався синій колір замість зеленого. Проте згодом науковці довели, що зелений сприймається людським оком набагато краще і повернулися до класики. Півроку життя на червоному. Дослідження показують, що жителі великих мегаполісів сумарно витрачають близько 6 місяців свого життя лише на те, щоб дочекатися зеленого сигналу для переходу дороги. Світлофор для одного провулка. У Празі є настільки вузька вуличка, всього 70 сантиметрів завширшки, що на ній довелося встановити окремий світлофор, аби перехожі, які йдуть назустріч, не розминулися там одночасно. Сьогодні ж, друзі, насправді чудовий привід подякувати всім інженерам та дорожнім службам, які дбають про те, щоб наші дороги були в гарному стані. Ми ж бажаємо всім водіям та пішоходам взаємної ввічливості, завжди зеленої хвилі на кожному кроці та багато безпечних маршрутів. Будьмо уважними та поважаємо правила дорожнього руху. Ну, а ми рухаємося далі з Елею Хендерсон, Switch Disco та Алоком і композицією «Under the Sun». What?

0: Under the Sun. Це ідеальний приклад того, як можна взяти перевірену роками класику, додати потужний сучасний хаус-біт та фірмовий вокал для того, щоб отримати 100% хіт. Ця пісня залишає по собі присмак морської солі, сонячних опіків та безтурботних нічних вечірок на узбережжі. Вона доводить, що навіть якщо літо минає, правильний трек здатний миттєво повернути вас туди, де сонце ніколи не заходить. А ще правильний трек може підвести до того, щоб ми вам підказали, як провести вечір 22 серпня. У нас для вас є чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас є саме цей подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня ми випадковим чином оберемо переможця. І хтось з вас отримає можливість посмакувати чудовими буковинськими традиціями і бути натхненними за допомогою класного авторського меню. Ну а ми рухаємось далі.
1: Реклама.
2: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Відкриття.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У світі, де дорослі проблеми часто стирають яскраві фарби життя, легко забути про те, з чого все починалося. Про нашу щиру дитячу здатність мріяти без жодних обмежень. Але дивани стаються самі по собі. Справжнє диво – це не магія, це ваша щоденна незламність. Ваша сміливість підвестися після кожного падіння. І ваше вміння берегти світло всередині. Навіть коли навколо панує темрява. Цей трек – це нагадування кожному з нас. У ваших жилах тече сила, яка здатна долати будь-які перешкоди. І поки ви вірите, ви непереможні. Дозвольте своїй внутрішній дитині знову розправити крила, бо саме про це говорить композиція від Коли та Влади «Вірте, люди, у дива». Вірте у дива і відправляйте промокоди на наш телеграм-бот для того, щоб забрати свої подарунки. Пишіть промокод «Коцнув бампер» для того, щоб сьогодні забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». І хто знає, можливо, саме хтось з вас сьогодні повірить у це диво і стане нашим переможцем. Також не забувайте відправляти промокод «Сезон чистоти», бо саме цей промокод сьогодні дасть вам змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Також нагадую, промокод «Гастровечеря» дасть вам змогу забрати свій вхідний квиточок на гастровечерю у ресторані «Дах». Друзі, ще кажу, що я буквально пару секундочок тут з вами, а далі вимушений просто передати студію для наших дівчат. Спершу з вами буде Богдана Рихло та «Підсумок дня», ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Ну а після них я повернуся і ми визначимо, хто з вас забере свої подарунки. Та й окрім цього, ми заглянемо до кошика. Не забувайте, ми будемо з вами у рубриці «Що у кошику?» визначати, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а поки слухаємо далі гарну музику на Буковинській хвилі. І це Дмитро Монатік та композиція «Sweet Love».

0: На Буковині викрили 6 учасників міжнародного наркогрупування. На вулиці Фучика у Чернівцях в четверте відтермінували завершення капітального ремонту. А хірурги обласної лікарні врятували чоловіка з кулею за сантиметр від аорти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків і психотропів. Вартість вилучених речовин і обладнання перевищує 40 мільйонів гривень. За даними поліції, організатором схеми був 39-річний уродженець Чернівців. У болгарському Бургасі правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, де виготовляли психотропи, і затримали її організатора і лаборанта з Івано-Франківщини. Слідство встановило, що наркотики і прекурсори переправляли з Болгарії в Україну через міжнародні автобуси, а на Буковині їх отримували спільники. Під час другого етапу спецоперації в Чернівецькій області затримали ще 6 учасників угрупування. Загалом у справі фігурують 8 осіб. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, техніку та арештували 3 автомобілі. Слідчі вже повідомили затриманим про підозри. Досудове розслідування наразі триває. Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області 52 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Ініціатива передбачає участь 14 тилових областей, які надаватимуть підтримку 6 регіонам, які щоденно потерпають від ворожих атак. Разом із Буковиною допомагати Харківщині також буде Закарпатська область. Загалом Чернівецька область має забезпечити 52 мільйони гривень допомоги. Із них 12 мільйонів виділять з обласного бюджету, решту коштів планує залучити від територіальних громад області. У Чернівцях в четверте перенесли термін завершення капітального ремонту вулиці Фучика. Наразі роботи планують завершити до 1 листопада. Договір із підрядною організацією уклали у вересні 2024-го, а завершити роботи спочатку планували упродовж року. У міській раді пояснюють, затримка пов'язана з необхідністю усунення недоліків. Підрядник змушений перекладати частину бруківки через зауваження до якості виконаних робіт. Підрядна організація звернулася до ратуші з проханням продовжити термін виконання робіт. Про це пише Суспільне. Згідно з даними на Прозоро, капітальний ремонт вулиці Фучика виконує компанія «Гарантеліт». Вартість понад 32 мільйони гривень. У Чернівцях лікарі врятували життя 35-річному поліцейському, якого поранили під час стрілянини у Їжівцях. Про це пише медіа-агенція «Влучно». Чоловіка прооперували в обласній лікарні. Одна зі свинцевих куль влучила йому у грудну клітку і зупинилася за сантиметр від аорти – життєво важливої судини. Як повідомили медики, спочатку поліцейського стабілізували в Сторожинецькій лікарні, після чого перевели до обласного медзакладу. Про це пише Суспільне. Лікарі поетапно провели операцію. За словами хірургів, у цьому випадку траєкторія кулі після удару об ребро змінилася, що фактично врятувало життя чоловіка. Наступного дня лікарі також прооперували його ногу, видалили гумову кулю і пошкоджені тканини. Стан чоловіка наразі середньої важкості, він стабільний і одужує. У Чернівцях проведуть Дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові 6 та 7 серпня. Потрібні донори усіх груп, кожна донація може врятувати чиєсь життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На знак вдячності кожен донор отримає у подарунок термокружку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Легенда українського футболу Олег Лужний очолить юніорську збірну України Ю-19. Погібець замінить на посаді Дмитра Михайленка, який перейшов до молодіжної збірної Ю-21. І вже у вересні команда під керівництвом Лужного зіграє на міжнародному турнірі в Іспанії. Для колишнього захисника «Динамо», «Арсеналу» та рекордсмена збірної України за кількістю матчів із капітанською пов'язкою це буде перший досвід роботи головним тренером національної команди. Після зняття дискваліфікації Михайло Мудрик може змінити клуб уже цього літа. Інтерес до 25-річного українця виявляють команди з 4 провідних європейських чемпіонатів – Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Водночас французький Страсбург, який раніше називали одним із варіантів, наразі не претендує на вінгера. А остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика очікують наприкінці трансферного вікна. Тоді як сам футболіст уже працює з Челсі в Гонконзі, де команда завершує підготовку до нового сезону. Теніс. 19-річна Олександра Еала сенсаційно виграла турнір WTA-500 у Вашингтоні. У фіналі представниця Філіппін у трьох сетах здолала третю ракетку світу Джесіку Пегулу. На шляху до історичного титулу Еала також вибила українку Еліну Світоліну, Наомі Осаку та Лейлу Фернандес. Завдяки цій перемозі вона стала першою представницею Філіппін, яка виграла турнір WTA і вперше в кар'єрі підніметься до топ-20 світового рейтингу. Бокс. Пояс IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик, отримає нового власника вже наприкінці серпня. Федерація надала чемпіонський статус поєдинку між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хорговичем. Раніше за вакантний титул мав битися кубинець Френк Санчес. Однак він погодився поступитися місцем водним на гарантований шанс зустрітися з майбутнім чемпіоном. Отож, переможець бою Ітаума Хоргович стане новим володарем поясу IBF у надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І я прийшов нагадати, що ви маєте змогу забрати подарунки від наших партнерів. Змагайтеся сьогодні за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього напишіть промокод на наш телеграм-бот «Коцнув бампер». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Коцнув бампер. Ну а якщо напишете промокод «Сезон чистоти», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Пишіть промокод «Сезон чистоти». Ну і не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І дізнаємося спільно з вами, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготовлено. Ну а ми рухаємося далі. Кенвін Харріс та Сем Сміт і композиція «Desire».

ми слухаємо, як завжди, після наших дівчат дві поспілі. Наступної пролунає композиція від гурту О. «Мушечки».

Вам всім, друзі, нагадуємо, хто тільки доєднався до нас, ви маєте змогу відправити промокод «Коцну» в бампер і позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Вже за хвилину 24 секунди визначимо, хто з вас буде щасливчиком.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Іван, а номер закінчується на 618. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте рано вранці новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Потрібні продукти.

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усміх всієї родини від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер. Це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини. Прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
9: I love mommy.
10: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
11: Мам, завтра теніс.
12: Пам'ятаю.
11: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
13: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
16: Від Тано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть у пошуковику Marko Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Анастасія, номер якої закінчується на 668. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. Слухаємо бумбокс та композицію «Супер-пупер».

Погода каже нам, та й метеорологи це прогнозують, що завтра перша половина дня буде ясною, ну а вже після обіду з'являться хмари. І хмари не прості, а хмари дощові. У день, кажуть, тиме такий дуже-дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на заміну прийде дрібний дощик, дрібний невеличкий. П'ятницю нам теж прогнозують дощову, та й суботу знову ж таки дощову. І в загальному скажу вам, що цей дощ найімовірніше зіб'є цю спеку десь плюс-мінус на 10 градусів. Це доволі таки непогано. Бо сонце просто сьогодні таке, ну, надзвичайно пекуче, таке відчуття, що не в Чернівцях, а десь в Каліфорнії. Хоч я поки там і не був, ну, фільми бачив, як там ті Каліфорнії. Що ж буде відбуватися з температурними показниками завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях Герці Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 38, вночі плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 37, вночі плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 38, вночі плюс 22. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 37, вночі плюс 22. Ну, а в нас заходить там сонце, і тематично слухаємо композицію від Робіна Шульца та Жасмін Томпсон «Sun Goes Down».

0: Якщо ви тільки доєдналися до нас і не розумієте, що це відбувається, я вам скажу. Це рубрика «Що у кошику?». І ми тут відгадуємо, що ж такого цікавого сьогодні нам поклали до кошика мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Перш за все, ви слухаєте цей продукт, та ось такий звук у нього, у цього продукта. Після того ми приймаємо три дзвіночки, і якщо хтось з наших слухачів відгадає, то це буде чудово, і він забере собі цей виграш. Якщо ні, то ми будемо далі приймати дзвіночки. Я буду вам після того оголошувати харчову та поживну цінність даного продукту. Ну, якщо і це вам не допоможе, тоді ми звернемося до складу цього продукту. Тож давайте слухати ще раз, як він звучить. Він не тільки звучить, до речі, друзі, він тут так пахне. Та що ти, я... Ого-го. Добре, що я поїв перед ефіром, та, ну, як перед, ще задовго до нього, але так він пахне тут просто, що хто зна, може, я зараз не втримуюся, і на один продукт буде менше. Жартую, ні, все нашим слухачам, друзі, так слухайте знову, як він лунає. Такий от цікавий звук у цього продукту. Так, друзі, телефонуйте 095-275-0100 для того, щоб відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, ми готові його прийняти і сказати вам вітаю, як вас звуть?
1: Алло, добрий день, Олена.
0: Доброго дня, пані Олено. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
1: Можливо, це попкорн.
0: Попкорн. Приймаю ваш варіант відповіді стосовно того, що це попкорн, та, на жаль, вимушений вам сказати, що, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, пані Олено, це не попкорн. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте, ми прийняли вже один варіант відповіді, який був неправильний, власне, і ми будемо рухатися далі, відгадувати, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Ай-яй-яй, дзвіночок зірвався. Але таке буває, друзі. Нічого страшного, ви головне не здавайтеся, телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це таке сьогодні тут цікаве у нас у кошику у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми вже слухали щойно цей продукт, ми прийняли один дзвіночок і, власне, почули варіант відповіді, що це у нас попкорн, але, на жаль, це не попкорн. Якби це був попкорн, то пані Олена би стала нашою переможницею. Даю вам ще раз послухати цей продукт. Так, є телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, алло. Та, як вас звуть? Доброго вечора.
2: Добрий вечір, мене звати Карачук Віталій.
0: Віталій, вітаю. Як гадаєте, що це таке сьогодні у нас тут в кошику?
2: Я думаю, що...
0: Погано вас чути, пане Віталій. Давайте ще
2: чіпси,
0: раз.
2: Чіпси, я думаю.
0: Чіпси. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та вимушений вам сказати, пане Віталій, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Це не чіпси. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Це не чіпси, друзі, і не попкорн. Що це таке? 095-275-0100. Телефонуйте хутко для того, щоб ми почули третій варіант відповіді. Хто знає, можливо, він буде правильним. До речі, я, забігаючи наперед, вам скажу, що ви отримаєте не одну позицію цього продукту. Та, їх тут кілька. І це доволі таки гарний... Гарний, справді гарний подарунок. «Тано-маркет» справді піклується про те, щоб ви були з великою кількістю подарунків. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100 для того, щоб забрати сьогодні свою продукцію, називаємо це так, та від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», яку ми сьогодні тут розігруємо. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Давайте ще раз дам послухати вам цей продукт. Оце я зараз його, як це кажуть, знаєте, в народі м'яцкаю, так. Мнемо тут цей продукт. Дуже намагаюся сильно не м'яти для того, щоб він до вас прийшов в товарному вигляді. Ну, цікавий звук, насправді, він такий оманливий, як ви вже побачили, ну, як ви вже почули. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Денис.
0: Денис, як гадаєте, що це?
3: Можливо, це сухарики.
0: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Денис, що це сухарики, та вимушений вам сказати, що це неправильний варіант відповіді. Це не сухарики. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100.

0: Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику заховане. А я, користуючись моментом, зараз для вас оголошу вже харчову і поживну цінність даного продукту. Єдине, що так, давайте дивимося ми. Так, на 100 грамів цього продукту білків у нас 12 грамів, жирів у нас 14,6 грама, вуглеводів 28,8 грама. Енергетична цінність даного продукту на 100 грамів цього продукту у нас 298,5 калорій, 5 десятих. Калорійність цього продукту 298,5. Така цікавий у нас продукт 095-275-0100. До речі, хочете вам ще до поживної цінності, ну так як тут оголошені вже грамажі того, що є в цьому продукту, я оголошу масу цього продукту. Маса нетто 250 грамів, плюс-мінус 9 грамів. Є вже дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, Оксана.
0: Пані Оксано, як гадаєте, що це?
1: Арахіс.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та вимушений сказати мінус. Це неправильний варіант відповіді, це не арахіс, пані Оксана. Дякую, була раді вас чути. Рухаємось далі, друзі, приймаємо ваші дзвіночки. Це не арахіс, не чіпси, не горішки. Горішки там були, здається, та? І не попкорн. Що це таке? 095-275-0100. Один дзвіночок після того, як я оголосив поживну та харчову цінність, ми вже прийняли. Це означає, залишається ще два дзвінки до того, як ми з вами дізнаємося склад цього продукту. 095-275-0100. Ще раз оголошую поживну цінність. І так, на 100 грамів даного продукту білки у нас 12 грамів, жирів 14,6 грама, вуглеводів 28,8 грама. Енергетична цінність, це бож калорійність даного продукту на 100 грамів цього продукту 298,5 калорій. 250 грамів – це маса нетто даного продукту, плюс-мінус 9 грамів. Вітаю, як вас звуть?
1: Анастасія.
0: Пані Анастасія, як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це приправа.
0: Приправа?
1: Так.
0: Ну, давайте будемо якось точніше визначати, яка саме, бо приправ є багацько.
1: Ну, так, є багацько мівіна.
0: Приправа мівіна. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та мінус, це неправильний варіант відповіді, пані Анастасія. Була раді вас чути. Дякую за дзвіночок. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що таке цікаве. Тут ми заготували для вас у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я для вас уже дав вам послухати цей продукт, ви почули. Давайте ще раз ми послухаємо. І от цікавий звук у цього продукту, є дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
2: Доброго дня, мене звати Євген.
0: Євген, як гадаєте, що це?
2: Я думаю, що це якісь цукерки.
0: Цукерки. Ну, давайте будемо точніші, які саме цукерки?
2: Ну, цукерок є багато.
0: Та, ну, якісь оберіть, от одні для себе, там, які вам здається, що це саме ці цукерки.
2: А, в упаковці може? Типу, велика упаковка там?
0: Ну, можливо, назвіть назву їх, цих цукерок. Так буде крутіше.
2: Пане, давайте ромашка.
0: Ромашка. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, пан Євген. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Друзі, це не цукерки. Не цукерки ромашка. І не цукерки в загальному. Та, давайте ми будемо вам допомагати це відгадати, бо діджей Джаман зараз прийде і скаже: «О, Іван, а що ж ти тут робиш? Година вже майже це 19, а ти досі тут сидиш у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І досі не можеш це людям дати нормальну підказку для того, щоб вони відгадали. Але, друзі, вже багатько таких доволі толкових підказок пролунало. Перш за все, ми послухали цей продукт. Далі я вам оголосив харчову та поживну цінність даного продукту. І зараз ми приймемо ще один дзвіночок і перейдемо до складу цього продукту. Є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, говоріть, будь ласка, як вас звуть? Доброго вечора.
3: Доброго дня, Ігор.
0: Ігор, як гадаєте, що це?
3: Я думаю, що це рибки.
0: Рибки. Які саме рибки? Бо рибок є багато.
3: До пива.
0: Окей, які саме? Ну, тобто, там ж є ж якісь, які там є, там кальмари, там якісь полосатики, та щось таке.
3: Ну, думаю, полосатики.
0: Полосатики. Приймаю ваш варіант відповіді, що це риба сушена, полосатики. Але, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пане Ігор. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером, а я скористаюсь цим моментом і оголошу для вас склад цього продукту. Так, склад тут максимально. максимально здоровенний. До речі, дуже, дуже от мені зазвичай не подобається, як пишуть оцими дрібними шрифтами на, ну, виробники зазвичай цей склад. І, але добре, що ми дуже такі просунуті люди, і є смартфон, який допомагає це все робити. Так, так, починаємо. Що ж у нас тут є? Спеції. Перець чорний та духмяний. Горіх мускатний. Далі у нас тут розташувався цукор-пісок. Ну, чули, не просто цукор, а цукор-пісок. Далі у нас розташувався стабілізатор триполістат натрій. Далі у нас розташувалася сіль кухонна. Опісля того у нас тут є вода питна. Далі тут у нас м'ясо птиці. Окрім цього, так, що ж тут ще такого цікавого є? Так, окрім цього, тут ще багатько цікавих всяких, всіляких різних... Різних продуктів є, різний склад тут, але щось мій телефон, бачите, перехвалив його трішечки там. Так, рухаємось далі. Ага, що ж тут є такого? Все, бачу, це свинина нежирна. О, ось що тут є. Свинина нежирна, далі тут рухаємося. А, приймаємо дзвіночок уже, є у нас дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Іра.
0: Та, пані Ірино, як гадаєте, що це?
4: Можливо, це багет м'ясний.
0: Що ж я вам можу сказати, пані Ірино? Це гарна, до речі, така відповідь. Багет з м'ясом, правильно, ну, ви вважаєте?
4: Так, так, так.
0: Ну, в принципі, як ви гадаєте, шинку можна вважати м'ясом чи ні?
4: Ну, звичайно.
0: Пані Ірино, я вам хочу сказати одне, що це єдина і правильна відповідь сьогодні. Я вас вітаю.
4: Дякую.
0: Так, це справді. Дякую. Сьогодні у нас багет з шинкою від торгової марки «Перекус». Та, і сьогодні ви його забираєте. І хочете почути найголовніше, найголовнішу історію взагалі цього розіграшу
4: сьогодні?
0: Це те, що ви не один забираєте багет «Перекус» з шинковою ковбасою, а п'ять багетів.
4: Так,
0: п'ять багетів в одні руки. Я вас вітаю.
4: Дякую.
0: Саме
4: дякую.
0: Сьогодні їх ви забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Як ваші враження? І поділіться, що саме вас змусило от зрозуміти, що це саме багет?
4: Ну, я дуже часто слухаю вашу рубрику, і все, що подібне на слух, я чула.
0: Так.
4: А другий варіант, я ж давно так підозрювала, що це багет, але чекала, коли ви склад зачитаєте. Ага. Коли було там м'ясо, борошно, вода, думаю, ну це мабуть воно.
0: Клас, чудово. Я вас вітаю. Ще раз оплески вам неймовірні. П'ять багетів – це не якраз на п'ять буднів, ну, на п'ять днів. Собі спокійно можна на обід вже обід не готувати. Так. Що ж, я вас вітаю з перемогою. Кому будемо передавати вітаннячка?
4: Ну, всім слухачам.
0: Дякую. Дякую за вітання. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свої 5 багетів «Перекус» шинковою ковбасою, які ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам всім, друзі, нагадую, що ми завтра вже почуємося знову у рубриці «Що у кошику» і будемо спільно з вами відгадувати, що ж такого цікавого мережа магазинів «Тано» покладе до вас вам до кошика завтра. Тому доєднуйтесь, відгадуйте і забирайте свої призи. Ну, а ми рухаємось далі.
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
4: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
10: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
11: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

вже менше ніж за 5 хвилин. З вами буде діджей Джаман та шоу Рослав Вуха. Я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра, а поки бережіть себе та своїх близьких. Ну і доєднуйтесь завтра 17:00 по 19:00 на Буковинську хвилю. Па-па!

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись мої карі очі.

0: На Буковині викрили 6 учасників міжнародного наркогрупування. На вулиці Фучика у Чернівцях в четверте відтермінували завершення капітального ремонту. А хірурги обласної лікарні врятували чоловіка з кулею за сантиметр від аорти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків і психотропів. Вартість вилучених речовин і обладнання перевищує 40 мільйонів гривень. За даними поліції, організатором схеми був 39-річний уродженець Чернівців. У болгарському Бургасі правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, де виготовляли психотропи, і затримали її організатора і лаборанта з Івано-Франківщини. Слідство встановило, що наркотики і прекурсори переправляли з Болгарії в Україну через міжнародні автобуси, а на Буковині їх отримували спільники. Під час другого етапу спецоперації в Чернівецькій області затримали ще 6 учасників угрупування. Загалом у справі фігурують 8 осіб. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, техніку та арештували 3 автомобілі. Слідчі вже повідомили затриманим про підозри. Досудове розслідування наразі триває. Чернівецька область має спрямувати на допомогу Харківській області 52 мільйони гривень. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Ініціатива передбачає участь 14 тилових областей, які надаватимуть підтримку 6 регіонам, які щоденно потерпають від ворожих атак. Разом із Буковиною допомагати Харківщині також буде Закарпатська область. Загалом Чернівецька область має забезпечити 52 мільйони гривень допомоги. Із них 12 мільйонів виділять з обласного бюджету. Решту коштів планує залучити від територіальних громад області. У Чернівцях в четверте перенесли термін завершення капітального ремонту вулиці Фучика. Наразі роботи планують завершити до 1 листопада. Договір із підрядною організацією уклали у вересні 2024-го, а завершити роботи спочатку планували упродовж року. У міській раді пояснюють, затримка пов'язана з необхідністю усунення недоліків. Підрядник змушений перекладати частину бруківки через зауваження до якості виконаних робіт. Підрядна організація звернулася до ратуші з проханням продовжити термін виконання робіт. Про це пише Суспільне. Згідно з даними на Прозоро, капітальний ремонт вулиці Фучика виконує компанія «Гарантеліт». Вартість понад 32 мільйони гривень. У Чернівцях лікарі врятували життя 35-річному поліцейському, якого поранили під час стрілянини у Їжівцях. Про це пише медіа-агенція «Влучно». Чоловіка прооперували в обласній лікарні. Одна зі свинцевих куль влучила йому у грудну клітку і зупинилася за сантиметр від аорти – життєво важливої судини. Як повідомили медики, спочатку поліцейського стабілізували в Сторожинецькій лікарні, після чого перевели до обласного медзакладу. Про це пише Суспільне. Лікарі поетапно провели операцію. За словами хірургів, у цьому випадку траєкторія кулі після удару об ребро змінилася, що фактично врятувало життя чоловіка. Наступного дня лікарі також прооперували його ногу, видалили гумову кулю і пошкоджені тканини. Стан чоловіка наразі середньої важкості, він стабільний і одужує. У Чернівцях проведуть дні донора для забезпечення потреб захисників і захисниць України. Чернівецький центр служби крові спільно з благодійним фондом «Об'єднані перемагати» запрошують усіх охочих долучитися до здачі крові 6 та 7 серпня. Потрібні донори усіх груп, кожна донація може врятувати чиєсь життя. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. На знак вдячності кожен донор отримає у подарунок термокружку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

місцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.